0: sunga eva mai le pese fatunga nei male uso ia sip so ina wa eva minute te ile to live fa 9 minutes after 4 here on the 685 show now my atu tatu telefou mai vai fanua ia ile tatu lava ngana sa mo pe no masa ni ai ole tu la afa le ivel tai au male afa le tasi le auli mau en fa poponga tatu samo language news lungo tatu wala leo limitu tasi pi ai mai le asunga fua se yo le asu for really ia e mau en tatu fa poponga a ile tu la fa I le asotofi pe no masa ni ai ilunga ole tatu 685 show O leo tau mai le tātou malo whalo ngia mua mua, our first guest for the show this afternoon, as I had mentioned earlier in the show, joining us all the way from Samoa, le whionga ia moe le fue, Joakim Retty Smith. Pacifica Storytelling is taking center stage with the People of the Pacifica 48-Hour Film Challenge, a powerful regional initiative led by Pacifica On Air, bringing together emerging creatives and storytellers from across the Pacific. Now, Team Samoa will be going head-to-head with teams from Fiji, Cook Islands, and the Solomon Islands in an all-out creative battle. 48 hours, one mystery theme, and no shortcuts. So today on Humble Chance, we're very honored to be joined all the way from Samoa. Ia o le siufonga lawi loa, mai le tātou atunuu Samoa i lunga le ngato le ala leo, ia le tātou TV1 i Samoa, le feonga ia moi le fue, Joakim Retty Smith, who is also... obviously, he's got his broadcaster hat on, but he's also taking part under the Team Titan 685. He's here to tell Anoa about Samoa's involvement in the POP 48, as it's now known, or People of the Pacifica 48-Hour Film Challenge. Ia leo maua le tātou so te inga mele fionga ia moi le fuen Joakim Retty Smith. Whatalo fātu i leo fionga le alifa san lausi nia, ia, leo fionga moi le fuen i le nei vaenga o le awa uli malo lava le soifu manuia.
1: Ia, soifu manuia i leo fionga le sa, ia, stasi fo i o tō le tinu ua i longa ma tau tau ua le musika. Ia, o le fiafio le neifa tau vaa i o mawa le vanoe ta te tala tala noa i fo i tusa i fo i. Ia, ma le tau ma whainga lawa i nei lawa i su tātou tinu i tono le tātou lau whanua. Ia, le tau ma whainga lawa i nei a o atu ma wha o ngāle wala ui na o lo i sā mua. Ia, ila o na iei le wha moe moe ma le wha ta noanga nei tū la. Ia, wha ta lofa mo fo lofa atu. Ia, le ngata i sā mua nei. Po mo mai le fa sen long le ngata foi lea e o tau ai ngolo va pena o mau nai New Zealand e am so sta for kilo pe el tete lunga ta tau te es la vai taimi maso ia ai vai lo tu sa mai la vai le tu ana banu ia ta tau ia ale fa tu tu bugal fa ta lofa ola va fionga le fogal por klame e o mo foi ma fanga le tu la
0: Ia tātou, tau whaifa mālō le neivāenga o le fiafi. Ia mālō fō ili tau atai, mālō le ngā lulue. Tali tonu ia o le teimi nei sā moa, o le wa tea lima, o kāra ke mi o il fale. Ia a nea lava o lo o mau pēle tō vai e lo fionga. Ia whāwhetai mo le whāwha no ina lau teimi. Ia tali tonu o sā mau whai ngā e le o yes whāma talanga, le ngā whatau lima ina le por kalame. Ia a o la a ngā isa o lava i le au tū o le tā o le whamoe moe le nea fiafi. Ai tātou te lei ho atu le na vāenga. Mō le sila fia, ona le temi mua mua lea leua. Mā futa mai e i lunga le tātou por kalame le 685 show, i lunga le pia men sā mua. Ia mō nisio le antunuu, e meise ni tau ainga ma wō mea mā sani o lo wha fonga me le tātou por kalame. Pea ma whai ala wha ilo.
1: Moni.
0: Wha ilo, ia, po ai, who is moe le fue? Joakim Retty Smith, ia, ni o fio anga, ma lalfanga, e te fio mai ai. Ia, ai le i a ngai atu le tātou whatan loanga. Ma le ngang whalo alo mo le fui?
1: Ia, whaftai a le sā. Ia, o au nei o mo le fui e tau Kim Rettis i Manu Smith. Ia, o tamai titi me le atu a ana a mo ufo i le vanoa. Ia, o le anofo la vedei sā mo ufinga luenga TV tasi. Ia, ma le ala leo le varu iwa tasi me tasi peo na tau mai mua mwa fonga mai le tele o tai hao. Ia, ma mwoli meo tau lofa a ngai o tau a inga lo i sā mo nei. Ia, o au nei e finga luenga TV1. Ia, vei au e fai masu i ol mātou wa tamai tai pule. Ia, ma se fo i le au finga luenga a toa lau TV tasi. Ia, ma sā mo a toa. Ia, o tamai titi mai tua i le atua ana i sā tui marufirufi. Ia, o i sā vai le fanga. Ia, a o lola ni motele i sarafai, o i whanga malo, e a wha solo tu i whalea lupo, tele nu ah tele tu wa al tanga tanga ilo al la au en te wa umina wal te mi malo ma tolo lo ni sio nu ya o te loi ah inga o matacho ye peor fiftianga nan ma tanga le fo itula e fa tai fo o va noi o va no fa au go e fa no fa te mo sola e le au mo whatever noi e tala noa toila wa fiuma ah e no va ai al te mit sefa ye consecutive te fo te blaga ve sa mo e ai le mo se va no e tala tala noa to ye peor fiftianga nan mo ni e no fa au go ye mo ai mo
0: Ole fa soa
1: tu
0: e tu se male au ngō au te ole tā mafutanga le fia fia. Ma, lia lava. Paftai le sa? Paftai, paftai mo le fue. Ole fa moe moele nei o le Pop 48 a le People of Pacifica 48 Hour Film Festival. Moe la anto o le tau mate po le atonu le o le atonu le au tu o le fa moe moe o le competition, o le film challenge fa moe moele mo le fue.
1: Ole ole va nga le pe na fisili fo ilo fiunga a lesa ole pop 48 ole ose me a history a e ono le temi mo mo le wo o mai le i le pacific region a temi mo mo le wa ma faiona a wa ye tinu ol pacifica mo le sila fia la le fa fo anga fo ta tu tinu o lo fa pe na ma wa mai fa sila wo e ole pop 48 ole people of the pacifica a 48 ngai fa le a to ile ngo le ole tau vanga 48 hours po le lua so le tu mai fa ile tau vanga lo no wi o le wingal fam talanga a alisa tu so le o le pop 48 ele i mai angi fib a o le mystery o le mystery pa kua kua pa u mai ale fimi tonu le fast from balwi tu la le tu se fai ale scripting o le editing mar camera work i tu tonu le 48 hours le a o le tu lai fia fia ai ia ua maua ia le abano o lo nei fa tau va au te au wai e tu tonu le pop 48 tu se lima le leia ia ia au mai tono se ta to to do e tau le fa ilo au nei e lima o te lo si la fia o mai to te le ia le sleeping giant a le leva te le atu na ma wa se fa ilo nga i le le fionga fo ia to wen lo mua we longa fo i le tu langa ia o tu fa te singa o ata o le editing o le camera work e o la to vainga la na sleeping giant e o tu wen lo mua la ia mai sunga ia Patrick e o Trinity o lo faifo Ia yeah, mal master o yang sefa. Ah, le to no vainga. Le to no vainga le ole ta to wa sleeping giant o le si au ole situation crew. Le yel sunga ya fale si osi ya o perela roi si osi ko colone to fae ono. Pola Krish Alang e ma faithful alesi. Ya le ngata fo ile ole si au o le Mermada Pacific Media ane tone sa nganga Junior Sami Tosi Maya tupua tau le faa ilo le te mari o le tidu ui tu tau faa selonga. Ia ma le sunga ya Junior Ami e faa tasi ele ma lisi au sa mo video production Tihati Divo ia Jordan ia ma pita anai. Ia ma le au olo nei faa tau faa Titan 685 ia o au nei ia o toi tau stone fon ti ya marsunga ya DJ Robati al mat o aula nai lima aua ya na sa mo ai ole anganga lava ya ole fainga ole ol tau vanga a to so au ya sa mo ese mai le lima aua sorry a Cook Island pole to kuki ese mai le lima aua fiti ya ese mai le lima aua Solomona ya e luas furu fa tasila ya mo me o short films a be ya no vetu te mo sola o le mystery ele i mai film no no winga se lo ngai pa la si mai le le ave o le bana mata un alwe in alwe ngai ya fa fa media internal media industry ai o me ni e va ve au mai ya film e au mai topic vo ile le fu ai ma producer por kalam e pe ta ila e se fo ile fa lo lo ngot lo nei fa ta va mesel fa fonga ni se au so va me ye mystery va me ko sa kai pe ya le pa la si vo ile le du le top ta vo ile le ko sa pa u mai la lo se su e lo a lu lo ma
0: va u lo ma kan
1: al ma de ya e oi ole ma de ya na fo ile ol tau va a ai ti talo to fo i ya e tal sanga toy malaka ga tumul fa lo lo le pa ia mo lungo su ta tu tu u ya ile tu langa le fainga le ol tau vanga ole voting a
0: sa
1: ya ole tele e tai pe ia le tu la gafoi le le voting i me online tai tai pe le badge ah tu i lua suita vana about a e tau ese ese na titi ala le le fainga le Pacifica TV ah mo mo le fa le fa tali Pacifica TV o le amana i o te ro Pacifica ah man la tu tem foi fa la wilo e wale based on ina ia o tu ah e fa tai e tu foi Pacifica TV o no le ava noa fa augo e un fena wai e toi sui o Samoa e a ualea lea toi mantanga vai o ta te utiru e a ta mātou te nuti mea wha tasi e mawhiti e a ma Solomona e a wha tasi e ma lea te kuki e le isesi e tu mama ina lea tau vang a le Pop 48 a e ole whaingale ole voting tu se te subscribe le website le Pacifica TV e a ona e like lea a wai avelunga le Pacifica TV la tau website
0: okay.
1: e a ona tam whai atu le ta tau tinu e a peo se wha inga le tau sanga tuai e a te lau whai atu tau te paro ta mal mato wa wa wa e tere awa sa e te ufa apena wali e onga au yor sleep in ta ento e peo se wale o su e paro kare au wale wali le a ole te talo atu ta tau tinu e lima au e a te fili fili lava oe po oele au e te paro tai ona e lima au sa mo o le tele yo le nga a tu sa a ta tu tra no loi le fa manianga to e fo i mai sa mo o le fa nga ina le vala a winna a vala a winna lo i tu pulanga tra vo ia e pe ol tu langa na te lo tele ni se lo ia to mai mana ga va ai le fo i fa mo mo ia au ma wa ama to wa no ia e fa fita ia fo i le so so animal pacific tv fa pa anga imal tv tasi ia te tala fo fai to tv tasi ni se uso we longa i le nga lo ia mai e tu fa short film ah short film so ate ta inga ola dana le fai tu ava pe pa u mai de pai ka ingol mystery box le pa u mai ka kala ko le popo a le sa o ka ka gore fa makala po le as ko inga fa makala ka a ai o te tonu le short film ia ia ile lango ia ia ma wele ata ma wele fia fia ia ia tu ile si tu a uma ata emotional ata emotional ah te fa pena pe yo ina te mo fai vile le attract mai le tension o ka ina ia pa lucha mai a ya wae tu sapo o ile awe ma lo jinil ta te utinu e o le metau lia i a manu ia se au i nei sa mo o te iloe le te tu mama i nei fiti i o le atu kuki i a e mese fo i o le awe Solomona i e pride fo i nei le nā tunu i o la tau i a tangata e pe o le ngangana e talo toi fo le tātou tunu o te iloa o le si vāe nga tāu a wāo le taimi mua mua le tono le Pacific region e te talai fo i fai te toa mua ngā tupulanga fai ae ea te iloa wa silafia uma fo i altu langa wa iai i a le tulanga i tono si o tātou tunu telefoni nisi soli tula fonoro a fia il tupulanga ia o leisi a lo wa wa ia i loa na oa e maa fua mea le tupulanga veo leo se me faa tumu ele taimsi ia e peo ava no faa auroia ava no faa auroia le maua mai ili tato Pacifica TV ia e te tala ili fai tuto a mona ia alo ma faa na ulo fai ia fili fide ia lita mai ziti ese ese uma wa o leisi a tabaititi e faa sia iona maa fufunga peitai ese ese uma wala a wina tangata olo tu ina mai ele tua ai fa o ngaji tau fa o ngai le malo si nei vai tau e le tere lui tau e mese fa o soso e pe o le nganga fie fie na u mantou ma wherever no mantou te tau vai tu sa ole afa a pea e malo se au o Samoa e ma wale ava no e au wai e toi Hawaii
0: mana yon ava noa
1: Ia, sa ole lei, ole pe ole winga tonu wana mwle fa o ngai no ava noa ma wale ava no e au wai e toi Hawaii ia a e o te Hawaii. O le masterclass, o le masterclass i mea tau production, editing. Ia o mea umo wei fia malamalama ntu langa le pe aifi mana ewe o im producer. E o kuwa aifo i mo meo producer, vui lele a o nei ana. O le ngalwe ngai pressure. Ai wa maua le ava noa wae o tangata leo i fwoi Hawaii. E o tangata wa te lele to mai, ia te lele ta leni tele fa i longa tau o loa na maua i lea tu ai ngā ngalwenga fa apea. Ngalwenga fa fa sa lau ngalwenga tu fa te singa o video clips o le editing a mea mwha pe na. E peo le ava peo le tūranga na e fia fia i fo i loa nei fa tau va. Ma ua fo i leva noa i a nei ma le a uso i a maua i fo a. Kalo si ai mako malo a pe a mato malo. O te loa. Eleisa si ele o fia malo. Ia ole fisoso ani, ole si me mana ia ipo fisoso ani lea al Pacifica TV. Provide kits, mo meo equipment fo ia mana o mia le taimi ole filming. Le mai ele, tu se tofu a ia teams ma case. O te tono le case, we ile wireless mic for ile bluetooth
0: nice
1: yeah we ile telephone S26 yeah wa au mai male tripod wa au mai mai va nga mana o mia te mi vo ile le point on film ah pe film mai fo ile ata ah pe ol so vanilla au le tu le fo ah ava pe a te volume fa boy boy e no fo ya to kit il to va nga ah
0: mau e market fo fo
1: Se no foi o real essa. Ole, ole, ole. Já sabe, você é 26. Ah, já vou por tu. Vai pegar o bem, daí vai ter aí, vai para o Spica TV. Ah, na ele manda tu eu a ia levar, eu vou ele sair lá, tu equipment uma mesma na o meu. É feita isso, ole. Mas que co co fo com o pouco ele foi fogo. Ah, co for com a Marquês. Ah, tu com a Marquês, né? Vai, tu com o Vax, ole. Vai ter ali, vai ter ali, ah, aí até o Ilini, meu filho do bem aí foi uma. E aí pelo ganga nai, fia fia e foi ele lotou a nessa. Vai ter foi lá o fio na mole, fava no e não tem. E aí pelo ole fata la ula tu na, nem fata o va. Ah, nae yele website on Pacifica TV ya e anga ifo idu ngole tu la world TV tasi sa mo live e na yai yele ta to tu tu singa na yelu na yai mal Pacifica TV na lo tango aki liki le website on Pacifica TV subscribe na le par fanga pa lo ta mai ro a ka fi fa lo ko lo mai ai ma lo lo mal titan sa e pe yo le ole o se se fam tala ga pu na ai pe yo le fa tum tum nga ne me tal tal no tu ai a le sa fa ma i no va no a e ma lo fa lo lo la
0: ma lo ma lo fa ta i a mo le fu ole ole va nga le fi tu li lo mo le fa fung anga le tan tu tu no le nga te ni new sila ma sa mo a wa o te loa o sila feel tato tunu ole fainga le ole ata ti fanga o a film long film short film ele fainga if ele fa penga le camera ia man moli po a e ye vainga is ole ngata ole film ia ole tangata tu sia le ia upu po le script a ole tangata fo ye fa tuina ia pese ma musika ele titi le nga luenga a le te va to ile tattoo Titan 685 ye to tolul to ti o te le lola po to faya le un buen ale fe ngai male script ole anse vai vai no le ole fa mo mole mole to lava ti mo ale mai to watu ya pe una sa no ya le mermada male sleeping giants ya o to uma lava o ma sani le o ele tau se lu watu o tama ma tu tu o mo to ile tu lang ole media male production But in terms of numbers and the breakdown of the roles, more competition. Ele fa ngufi, ole ala se game plan, ole ala se game plan mole anga ya tu eta pena tu mole pop 48 mole fu.
1: Yeah, fa taitele mole facilia le sa, ole tu langa la vai ole ta pena ngal matu au wa to to ole e mo ia ela titil number ia e foi ma tutta vela titia ma inti
0: ia
1: e o te no ole va ai foi inicio a uso lo mo leva no ma tutti fa tasie ole foi le wodi o te no li ma ma mai se vec e beta to fo il tala tu fo il le tu ranga ma tu ai vai no ma tutti o ma tu umani e tutto sa fingo venga ma ile tv one Lo le experience ya male and the va for we initio a uso ya left like alu wenga le wa I ole in your TV ya o sunga for ya TJ ya rupati le we ile MNRE ya pole that um tagal wenga malo le Ministry of Natural Resources and Environment e o ula nei le no for ni ah tu sala wa mama sania vo le le uso to inga ngal wenga le ya fa pena vo ile uso ah a stirsila fo yo alisa Ele me po el tao fio mo fui. Ole fa ba dia ngale ba ba lo e na ol to no ma la ngai wa. O mo foi la le au. Ta te bu so foi ta te fai tu se go foi. Oui ah. Ya alma. Ya wa al bena lo te po le au le buri. Ah a fa pela te wo ma lo le au. Sleeping giant. Ah, lo te vai tu tasi lua tolu fa. Ah, lo wiga e wango fo yang se. Ole wa pe yo le no ta ingana a ese foi ma to plan ma ma to ye va ai foi le ma tu man na foi le ma tinga lue fa jasi o ma to le na na na fa ye ye le short film ya ma tu man na ma to o fa jasi foi o a foi le ma to va jasi fa so le sta si le ta si foi le ya ma me to tia ya me se foi le nga va a na you so ya ya o te to si le na lo ma fo fo ya wa na o fa lo mo fo to a sorry sa to fa foi le a wo le si I always know the city and I don't know what. Yeah, Lala would trip away like to do it. And one never when I pull it, I want to be a tap in. You tell you, let me see a little to my mind. Experience, someone who saw there, Michelle who saw the fire like two productions. Sumaya to Wayne, your Sumaya Fale, your Sumaya Tihati, your Oliver Telly Tonu, come up or productions like, by for you, filming or air. Ideas, scripting. Yeah, I just don't know the lua so there. Yeah, if I'm more my no no for my don't know that's more. You know, so there if I saw my idea, the data here to for just for the scripting. My for that's more, umangi twink say, oh, where go drink, my drink. Let's see if I find it. Yeah, just see, yeah, long to see, my man, not all male, five women. Oh, no, all Alicia, so fang a solo lawyer, like camera work. Mafanga solo ko yale editing piole teilo ta ilo inicio a uso pola alfa chino ngole la touia por kalame ya teilo ma toure na ta oto umai la so mo ol bele ngai mana tuo foi ya alisa tasia lu taulo teilo le fe gai ma to mo mre uso e ole ona ma te wi lo te minna e mana tuo la o mana tu ala e o umale wali e e fai uma live stream ma ma me fa pena pena e nei vai tau e te lo si challenge te le na le fio ngai male male tu u samo e ai a fa pe ai e manu yon pa lo cha le tu u ai ke nei lo pla ma me la le ma ko ma lo ma ma ko ko
0: ma li e la
1: e pe yo le cha li tu na male nga ga fa alo alo ai pe e mo ngai fo ilo sa no e umi te le nga lue peitai ole vaenga le wo mato wo mai ol competition
0: true
1: ele o afa pe o e film a script le movie it is a competition for ile ai ole me ole o su ele tu pe ile le wa mo ron fala wi lo le ata ye chele er te mi ma ole movie for afa pe ta pe na se company tu fa te se tu ti fa nga alisa e pule ala chou le so e release my yai ele ise te mi fa ta pula ole me ala le chou my yai mato wa mai ma te mi fa ta pula wa au mai ma le chou langa ole puenga e mato ai fa sa se ka ba voile le kama low quality camera vo ile le e mau wale le ya awae o lefo o le ke lo ke kako kule S26 alisa
0: i
1: wa ufa alongo ale skill for ye 8K the camera
0: wow
1: wa pe woi woi e se le le vole woi ya ile le camera ale ale S26 e o ste mi mon o latest ah mento le latest ele le Samsung le woi ya le S26 ya ale le wo tofu mai le woli ya ole nau nota inga la ia e fa ban via to i fo i ina ia tu ol pasifika a ai o fa fo ga mai fo inisi le ai fa peso pe vai le ka vai mar ka ko ku a la u fiti wa to te le la u fiti mar u solo bona e mar u tiku ki to nol to o ni usila ia te ro ai o le te i o le a a to wa nga ta po kala me la au mai subscribe i ol pasifika tv ia ai pe o le fa tala ula tu na samoai ia a lofa mai ai nei o tau tama whanau, le ole a oto e tau avele fu o Samoa e tono le tau vanga le Pasifika. Ea ole pera fatu te musola fast full value tu la lono winga na ole lua so e ngā lulu e tono le tau vanga. Ea mau fai ngoa ole Bob 48 po ole People of the Pasifika fast full value. Ea ole ingoa tonu na ole tatu tau vanga to ele fai jitia ya lenga ngal fafta in Pasifika TV ea mo PCPL ele la tau fu ia so so animai. Ya ol me moni ya yo mo nga umane ya isi fa na a fa pe fingal wen a fa pe tonu lo lo fa nu sa mo tonu na volo tu fale e ma tonu na volo ta tu tu o sa mo e fia o tu e fia o tu fo ile le le e fia sa ili ili tu isi tu nu o lo lang a pe la e mo weni a no e a we tu fo i ha wa i pe a fa pe a man wia e se au mai sa mo mai au ni toli mo lo no winga e oi fo ile aso e fa amuta ele fa moe moe a wa ole fa moe moe a mata ton no ile so fa ya ai un mele so no a to ton wa ile fa so ful valui tu la fa ile lima lima ile ono ya ona ta wulunga lole a ve lole ai o ile ta to wa le Pacific TV tu ulunga la to ile la to website ya ole temia tu ina ilunga le PCP al platform po la to platform sia se tema yo le temi lavana ya e te tala ilo malpalu tape afa pe o mona e subscribe ilo ngol tatu wa Pacifica TV pe se tala tu le malenga nga fa alo alo le sa
0: malo malo fa tai mo en fue tel tonu e to e mo sta tu wa vanoa wa le ya ona va su foule fa to nu wa ilo fa mo e mo a maya ya ona tu wa tu le lunga le Pacifica TV na to platforms ya mo le temel tatu voting de lo to e mo sta to update ya pe a maya o tele fa la love ya tu fo i le va su fo al to lo temina la wa ta pena fa ila le lens fa ila le S26 ya mo le fauga ina mo le fa moe moe a ele i fa mai e tau fata loanga mo le fue ia ono peo le sa uno avano le au maua a te loa lo fa fonga mai nisi ul tato o tunu ui nei New Zealand ia ua maa sani fo i lau si u fonga pe a mato mal a fai malanga atu i sa mua tu atu le vanoa pe ia ini alo fa anga ia a e fia mo moli ina i wo ma a ingo lo tap tap wai mai i nei New Zealand ele i a ta fa ma vai le fia fi malanga ang valoan
1: Ea, whaftai te lea le sā, ea, whaftai lawa e lau sunga. Ea, ua mōi fu ili nei awa nōi le nei tū la. Ea, ae, na o na mole tu alo whangai a inga i New Zealand a musa fu ia lau ingo a inga. E te ua ita le sva peso le vai lau mai a ngalba e tana le langa pisiko kene. Ea, ae, a ta ua tu a iok a inga u malava o lo i New Zealand. Ia e mo mole to yalo fa anga mo el fue ya mai se ai nga uma lava fo i so Stafford kilo pepe a mo wan fa fo mai ia nei fo i por kalame fa aftai tele mo lo over no le sa mo le to fo i le fa aftai la wo fionga ya o te lo wa ma wo fo i le stai mi mo fo i le wo tala no to i fo i ia i la wo fionga e mo le nga ngal fa aftai ya pe ana fa tum cha tala no a o va no le au mo ma fta ga fa pe ya to no lam tanga le ya a to no te mo vo si si so ta inga system ya e ro tel to nunga ya ol tai mi mo te ba lo ai o fa ku le ko fa ka pu kala
0: va fetai va fetai mo le fu
1: Fafitai tere le sa, fafonia le tu e tiute, ia mesel vala uwina, ia le naitu o le lalulagi, ia le ngata fo i le vala uwina ese ese, ia o le taaleni o le musika, ia al foka fo i, ia mo naita ngata i lokolo upuia li, ia mesel le ngata i tono ni usila, ia ma lalulagi atoa, ia ma wae, faifo i o le mwole fe au nae, ala le tua lalo i tangata sa moa, ia mesel fo i o le atiru atoa, ia al tulanga fo i o fe au ta uo lo mwole lau musika, fafitai tere le sa,
0: Faftai, faftai, mwen fwe Mwen fwe nan mwen mwen mwen lè Tau tò nan ma oe yel ka S26 Nga e fay ma fasya Fatai ta ili 8K Okele i kofo la mwen le Ise camera 8K ya tonu e umaloa Lè mwen nga ya Fa solo mai loa ya TJ ya O so so akuloa pe a tu say malo to fin ngalo E faftai, faftai mwen fwe
1: A fwe ile sa, la betala tu le sa E te to e fio mai loi sa mwa Pue lo lau MT pe ki un peso e mamu fu tu pa tasia. Aftai tele le sa fa mo le tu aile. Vala wida lo il night tu le ke lope.
0: Aftai aftai sa mo il tanto fa tan longa na mo fion ya mo il fu a Jo Kim Simanu Witty Smith o le si fonga TV One sa mo and one of three of team Titan 685 taking part il Pop 48 la most CC update ya e mawa fo i tu langa e mawhai ona e pālota for voting i lunga le tātou description i lunga le Facebook ma le YouTube ia pe upload atu i lea fiafi nei al pese lea ia ona le tama mai a ana fa mai atu e le tātou whatanoanga i le nea fiafi leo atoe lua su luminute ona tā lea o lei tu lai limaa

0: siona pao pao me le faili le aski in wa lus fulo ono minute te ele tu la e ono 26 minutes after 6 si lunga le tato por kalame le PMN sa moa fa wa wina le tautua le 685 show mo le nea fiafi lunga le tato wala leo lima tolu tasi pi tasi o lua tasi male lua fa mo Peo na taua i le teimi o sola, ia le o tatu tau mai si tasi o fatalanonga taua. Mō le nofu silfia o le tātou atunuu. Ia i tū langa fōi o le nei vaitau o le mālulu. Ia ua vaitau fōi e tele na pepesi ai a wha mai e le ngato i tonu o tātou ainga. Ia e tele na afia aina i o tātou walo mwha nau. Ia ma tātou uma. Ia o le tāu ala o le tātou fatalanoanga i le nea fiafi. Ia o le fatau ina lea o le faya o tātou tui pui pui. Lea ua fatasi mai, ia le sunga te mai taifo mai. Ia Dr. Elaine Ete Rash, all the way from Wellington. Mo le tātou fatanoanga fapitoa i le neia fiafi. Ia o se wofoi paanga le tātou porkalame. Ia ai fifi lava e tui fafilo iatu. Fatalo fatu ilo sunga te mai taifo mai i le neiva aenga le fiafi.
1: Ia e te whātalo whātu wai la sunga o tō whāu matangi e a whāpea le mamalulu tō ofisa. E whia whātalo whātu fō i le pa ia male malu sā mōlo mwhai una maua mai le tā whāta tanoanga i le nei tū la fiafi malu lawa so i fua.
0: Tātū, tau whaifa malo e nei vāinga le fiafi malo fōi le tau atai. Ia, o le tau tuina fōi le tātu o tunuu i le nai tu vai, ia, i le neiva yaso. Ae tāte le ise atu i le tātu le autu o le tātu whatanloanga i nea fia fi le in, ia, mō mō nā si atu, nai tu po a mailo sunga le tamai taifo mai, ia, ai maise fōi i nā i le lau mō le tātu o tunuu, ia, tu lango le tau, ma ngā solonga fōi o whiau mga luenga i le neiva i tau le tau sanga.
1: Ia, a wainane le fesili lau tō wha am tangi. O lo manuia lava, whaftai te lo lo mawa le ola man malosi yeah. mai le tua. Molo si la fia o au lewe o kilani. Te loa le langa sa tātou fitau fo ilisi
0: right.
1: A fufuanga fale ainga sa o Wellington e sa fei loa iai. Ia le umu mai i au kilani.
0: Malo whaftai, ia. Tātou tau fai fa malu lu a le fia fil nei vai tau fai ngon malu malu lu ya a vi ele li o lo mau pele a so fu malu loina ya e la sunga te mai tai fo mai la ta se i le au no le ta fa ta loanga o le nei vai tau le wa a matona se mali mai ale vai tau malu lu po le winter a ma o se avanota o le nei Ia, e toi wha manatu a ia le whai o tui pui pui. Ia, mo ele ngata mo tātou sā moa, ia, tātou āinga Pasifika uma. Pe ma whai o na e sau noel tū langa lea, wai pe ie e manatu mā mai e tātou lisi teimi wha, pe ia le uomanga maua le flu, ia, o kea, e le koe au ngā le whai o le kui. O le a le tā ua, o le whai o tātou tui pui pui. Ai meise mo nei o tātou walo. Na e tātou walo ma whānau i le nei vai tau whamu mole i le.
1: E moni le sau noanga au matangi. E e se le tā ua le au onanga nei o soi fua maloloina. O lo ufa au au pia le longo longo atu, matau walwala au atu pia. E fata ua ino tui pui pui o le whan. Ai meise lama le whānau o wape o le. Matua le o le soifuanga o loo tele na whai itu pui pui o tamaiti. Mm. Ai o loo iefo itu o loo whai mō tangata matutua.
0: Yeah.
1: E tā ua, ame, e pe ona e sa unua pe ua wha ale tā ua tele, ma wha ale angu i ai le tele o tangata se itu lo. Masalo o titi lo se itu ona o tau leini wha amai. Mm. Le tele o mai o si amai ia e a whai e whai itu i o tamaiti. O tau leo so mai wha amai nai nevai teni ona. Sale leile whaingo, sale leile pui puinga i inisio tau sanga pole fia lusfutau sanga taruai.
0: Mm.
1: Ia aipe os fata ita inga le whai atu lata mai nei le noso mai ai le COVID. COVID e leise si o tātou na e mumuri si amal na pelu tele na mafuangana na tele itanga tana maa liu.
0: Mm.
1: O le fata ita inga i lata mai o tātou loto i fale o le misela.
0: Yeah.
1: no so na tele le final misela na itanga tele misela ona o maulalo le le faita o o tamaiti na faiola to tu yon misela e pe os fatse ta inga na ele fia ele to fita la no e tu langa ia e pe os fatse ta inga le e fai fo ile ma awala tanga tanga ia e pe ile tele o la faino si ama ne pe a ona na o mai ele i ai le i malu pui pui e po e miu nai o tatou tangata a mesi na warfana witi.
0: O te mana tua ia asoa o laititi e o te loa peona e maalia e lau saunoanga. The last 20, 30 years sa tulanga leia le ia whainu mera i la tua fatau no ina la tutu i pui pui te mantua ia sola pe e tofu lava le matua male la tu tama i booklet na a si asia tu i fōma i a umalea si aki lea mō nei o tātu ai meise mātua talavou i le neiva i tau le o māsani tele o they're still learning le o atu i pui pui te tau na whaia mō la tu wha nei la tu alum wha nau me whaia na wha manino mai le ua isau noa le COVID, misela stasi leo tui tāua, a wāfu inisi tui aona mana tue nei tātou mātua, mole nei vai tau.
1: O tū inga ia e, o waila au ia wha o ngā mō tamaiti a matamai lawele la tō ono māsina, ono māsina wha tō a uma na whanau e tau i le whātau sang, o na wha asolo ato i la ia leo le wha asolo ngā tū inga i tamaiti a wai tono le intermediate age school, sifutasi sulua tau sanga, ia matangata mātutu e le whāli, mai le ono sifu lima tau sanga. O wha amai la ia e se mai le misela, e le misela, mali koviti, o wha mai ia e tui pui pui e ta maiti e pui pui mai e wha mai nei o le tale vivin le whooping cough o le wha mai e tau o le ona o le tetanus o le wha mai e tau o le diphtheria o wha mai ia e nisi wa wha ia e fula falling a fula wha i fula uma e a falling e whaing tau na to e whai se me tau sami pe me whai fua na fulu I mean o wā e ngā ia e mawhai un tātou titi lo tu iei. Ai e fōlinga e māma, ai pei o tu tōnu le tū tino le tangata. Mali tā mai titi le whato a ono vai asonu whāna o le ele o mālosi ia o na māma, le o mālosi le tele o tō tōnga o lona tino. Ai a whāina loi whā mai ia o tele. Me se ala le mai le tā o le whooping cough po le petasis. O isi wha ama i olo o pui pui, ele to a tele o tamai ti i le taimilea, o wa a tele o tui nei, tu sa ole pui pui e tātou le taimilea o tātou mātutua, ole e fai le taimilea night, ai pui pui e tātou le taimilea o tātou o ilunga tai fast food, tai limas food tau sanga, e vai la ma le tui mo le wha ama i tau le hepatitis B, po ole mai o le ate, se i tu lo, o isi tu inga ole e ili wha ama i lea na tele ana manawa tata aita maiti le rotavirus o le isi nga siyama a le la ufa opopolo ai tu i ngā tamaiti le o tau whelolo tamaiti e tawhia mai ai le whelolo tamaiti e admiti le whale mai o isi wha amai o le meningitis le walu le meningokokopi le waila au e pui pui mai ai tamaiti o wha amai te tele na o le pneumococcal e ta o le influenza ai pa ele o le influenza ai le tele i o le whaina i o tōtonga le tamaititi pe a whaina ma pisi e risi ama lea o le isi se io manu o tae nunga fesini dea o le isi tui le whai mo tamaiti i le intermediate school e se le tele o le lu i le thea ngai e mai o whainga rwenga le temin nei o le tui le ta o le HPV mo le si amala leo le e pui pui mai ei ta maiti a mese a tina mai le mai leo le kanisa i tō tonga sao tina se i tulo pero na ufai atu o le taimi nei le laiti ai le fai tui a wale pui pui ngā mo le taimi le nei ma le taimi fo o luma nai so o tui umala ia mai le ono a vai aso anga i lunga fa tau sanga le fruta si sulu tau sanga e anga uma tui na mo pui pui nga mo le ola nga atol tangat
0: na malo maro faftai tal tonu o lo o yain a nisio o matua ya matato a inga fui malo le tato atunu o la fafonga mai nea fiafi I le fa malau leo le lisi leo o ngase ngase ma mai ese ese it can be quite overwhelming pole fua le matua I le falongo wako o langi ngei kui and I know that e yai nisio matua e ele popoling of apia o le lofa ele tu ia le vaila au a ole tu ile ole tino ole to my titi se tu lo it's a if I'm a tire matua fo ile ona to bear and witness ole a se a se fo tuanga mai lo sunga fo mai ia maua e matua le nofo file mu ia au le toa foi I le loto e faa taunu faa taunu upea ia tui polea le faingata ma le loto lofa foi le tele o tui ia amese le when our children are young le ase fautuango mai lau sunga tu mai taifo mai ia faya pea
1: yeah e moni saunoanga au metangi e o foi le taimi foi o u faitui e tangi lo tama titi wat to mo se faile si tui ah on ele fa ngo fi a le va ile tangi tama titi ai titi lo ye le tu le na sina taimi le titi le a e la mona tama titi le tinga o le nila ai mo le pui pui ngol tama titi mo le fia tau sanga lo na soi fua o le a foi o le taimi le le fa ye le tu e pui pui e mo le taimi ato mo le mo lo na molon tuk tuk wae. E na ala tei ngā ala vale tei mina, e tau langona fo ili maini ole nila, ia ai ona solo solo le iale, o isi tamai tina na tangi ala tei mina, tu e te ala tangi. E e fo ima, e moni sa unuang, e e matu e whainga tau na lato tali e ina le tei me fai tu ala tamai titi. O isi la tei, wale ilopo, wale ave ala tamai te fai le tui, ona ole fefe le matua. Po ole ile fai ile male alo fai ile ilo na alo po ole musu lava e fai le tui ona o isi tu langa vo ile tatu te fa alongo ia ia fa peo tu langa lea e tele lava le fsosoani a tele le fsosoani la ufenga luenga e ma fai ona e fesili ona e tala noa ile nes po le fuma i fuoi fa asua ia ia o watu ngalunga na te o au fia fai le tui au te o isi fai matua e fefele nila Ole me moni lava le tūlanga lea e meta o nidofopia. E feinilia ele o le tū e moni. It is a real issue for some.
0: Yes.
1: A fatela o tūlanga nā ai te mana o lava e feile tui o seo walu. Fata tano pe isisi awo e te luo e ave I a pole tamafo ele a inga e mawhai ona I fata unuina lea tūlanga e soso ania I e fata unua e mawhai le tui o tamaiti.
0: Malo, malo faftai. What are some of the long term whilea fatetengo au, he lau tama? Ua le whaia nei le tui I tausanga ia in the age range le e au matatau na whai ai, le ua matua I fo a. What are the consequences? O a ni, o le ale tūlanga e ono o iai, I may say pe a matua, a ngai ia to the teenager and into a young adult. What are some of the consequences? Ile le faya o le tui, ile I tausanga
1: tau amata.
0: Yeah.
1: Ole vaila au le vala atou ia aungatangi. Ole vaila au atu I le tino. O nanga lue le le tino e build lau immunity. O lau immunity lale na e whaitai ma le siyama. Wa ele mwhai tātou na vai fōringo siyama nei. A o lava la le taimi o mai siyama o e mana vaina le siyama I tonu po le a lava tūlanga in whai ona sao ele siyama I lo tino. At least o la ua iei lau pui puinga. O le tele o wha amai, o le tū ngai o lato complications. Whatai te inga, e ma whai ona limonia le tamai titi. Ia, te minau, e ma whai ona limonia, whai na mama. O le telo isi complications ua le ma whai lava ona to e function le tangata. Wa whai na le whai ai. O le ma whai ona to e lele ma whau whau. O isi e tele o neurological lab disorders. Fo lele ona ma wale tangata I wha mai wha penei. Wha mai o malosi o sia mai. Wa whai na le whai. Wapo wa faina le popole vai to ya faina talinga wa longo noa o le upu ina. So o tūlanga mo fa pē nai e ono tutupu i i fa mai pe fa pe a fa ina lo tino ai le o ma fa ye lo tino ona ona fa ile ona tape ah ona tape si ana le wal wa tu lo tino
0: ale mole or facility fo ile tatu anga i ele nga to o alo ma tatu fa na o ya o tatu ma tutu ele me fo ile fa pe le fa mana to to ile fa yo tu pui pui si ele nga fa i kozan ke ngi le ai okay o la se fa tu anga a me lo sung ultimate fo mai mo situations la ia o lava le tu ile na me le last year pe le ai et ta wo le fa every year o la se fa tu anga so so no anga va anga le
1: it really depends o tu yo tamaiti na ait le tamaiti pepe. E mana o mia le pe o le tui le fai a tamaiti le ono vai aso pe fa opopo atu ia ia le si tui anga ile tolu maasina lima maasina e pe o tui ana le tamo fai fu ilele awa o nisio vai la au a le fa opopo ia ile taimilea wa pa u ilalo le malo sir vai la au ai mantua mai o le taimilea le ono maasina ile fatau sanga ile lima tau sanga pa ule o le taimilea titilo ia se vanga na la le tuyo le fulu o le tuyo le fulu e fai tau sanga uma e le au le malo si le fulu i le isi tau sanga na le tasi lava le tau sanga le titi lo ia ye e mawa le malo si le fulu toe mawa le malo o le tuyo le fai mo le fulu i tau sanga uma e fuo fuo e le tu ai nga si ama le ai e te fao fao mai le taimi le o le winter a nga ia tatou so ele mfai lana mai le tuyo le si ama mai le tau sanga le te to e fai le tuyo le tau sanga le o le tau sanga ne wa masalo ese ia strains a poli tu e ngā si ama la ho osa wai
0: mai le la tau sanga ese fui le virusu le tau sanga ma lo faftai o le fa mai le fulu ia pe le wesa unu le tulanga lea ia o tatou e kalekale lo fa pe e waka fulu I tell you, like you said, that there are different strains. It's for a unga or a fulu, but me ta or fulu, the real influence. I'm fine. From Tala, we little too langa lea, elengatos famanatu, but even for our families who aren't really aware symptoms of the actual flu, famal mole.
1: Yeah. It's only to sa, ili amatanga lo fa ma imayo tamata. Ina uwa ya ili siyama. O le common cold ala ato uya, ya o le talitali, maasani, o le taftafi o le isu, ma le, you know, viva la ititi, o no, o le tusafo, le malo sutini, le tulanga la le, o le siyama, le virus, le virus lava la ato uya, le influenza, etele mana o le tamar na, o le matua tinga aina, ae, e yei tangata, e mafai o na lato maua ia a unga ia a signs and symptoms ia pe o fatatale ana tamatai fatatale o le fiva ia oisi ia na fata otolia lole a ona ua walangona ua matu oisi tangata me matua o aipona ai vili tinga ina mamana umia e lorita o fiel falma ole ese senga na e mo ia tari tutusa ia a unga ai ei ai o le tele o lona faina mo lou soifu ma loloina ma lou lava tino e tele fi mana o te mauai e mana o mia lava le taofia le falamai lo tele o tagata ua tigāina i le fulu au te faapoopo atu ai lama le itu lea le faamolemole augatagi e tele ina tigāina ai tagata ia e maua i le suka toto maualuga o le maʻisela nei tagata foʻi ia e tele e iai ia isi faamaʻi ia e mauai a me se ala ia maʻi o le mamā e faigofie ona ia matua la a o le siama o le fulu e manavai le isu a faeolo i lou mamā ina ou tele lou tigāina a faapea la oe tesela ia ua faateleina lou tigāina ma o soai lou sela matulaga ma faapena e faafaigatā ai ona toe faigofie ona toe foʻi le malosi
0: malo
1: eiai le sisuʻesuʻega sa faasoa mai e le sia matou fomae o le tui o le fulu e tele lona aoga e faaitiitia ai ia tulaga i o le stroke e moʻi e leʻi faia le tui o le fulu mo fa maina I would see tilo lato initio studies nga fai ya tunu uyo kan Canada na America what see tilo le o moti no pula tonu so tang I would see tilo tilo what see tilo tilo tanga tana fai lato tui fulu ah SFSF mai lato ile tula nga le ma ile stroke male heart attack ah So yeah, some very interesting findings in the two langalea tawa yala for ilia masalo over atitilo amolo el fulu. Tele lo wafine also lungal suka, also lungal le totomo lunga on ole pale ni two langal tin.
0: Mana yel vangle we so noa ya atonule ole mana yele ole olfawa winos suenga awa petato masang failol kuya. Kuyar fulu fafta ile wa maita watu lo so noanga ya lo fa wa pesu so engel fulu ya le lo ye na su so enga ye research ye wa tangia mai ya e ono ye ile preventative mole stroke mole mai fatu yeah afa pe wa ule umang failo kui le failo kui fulu ya ngaka Molo foi le o tale popol le ape faiso of ma fanga pe faiso uskafu a e yai le is there a chance in ma fai na mau pe ili fulu even though I've gotten the le o man failo tui a e yai pe se chance foi le e o no mau ai u ili fulu in o mai an fail tui
1: e yai lava tanga tau fa me o man fail la tau tui a tui ili fulu a e na mona lava le le ma a le titilo iai pe ole wa ole aunga le tui le tai mile ia awaini itele le a faina ma le itele le tingain i le tai mile wa faina i le tangata i le siamo le fulu a wae le mfai a tatou na tau fiu fia le a foi le fia lor wa e siamo o le si tai ni ia ele ilo e tatou tono tatou tino le ma alosio le tatou immunities o le tatou immunity ile tui le na fai le na ngalue ai al titilo na iai e fa malo si e petanga te fai o lato tui a ye si tai ni e te iwa o tawa fai na la ititi atua e fai ngare si ama ai le o ti ngai na te
0: malo faftai o le o ani awala foi le ya o tato masani e awala e ono pui pui ai le ngatu tato o tato ai nga mai le fa mai per fulu and you know the common cold it fail off ma fun fun ma tulang va pena ya o ani si va nga ya ona tu fa ma natu tato tsunu e pui pui ai tato ai nga i tonu lava leo le lio po le loto i fa le ai nga e pui pui ai tato mel fulu ya manisi o fa mai e ono tupu mai tonu tatu ainga.
1: E pēl fau tuanga tā awa lava, ole fai ole tui pui pui. Fai tui pui pui, ole isi tu a lalonga, a fa alongo lo ua pepesi tele le siamo le fulu. Tausanga ina lava fai te tele so ona whewa. A wā ole siama, o siama lava la tau ia, e fia fia e ola yo tatou tino se pasi atu ile stangata pasi mai ile stangata ile stangata ai ata mo fai fo ile le e ta o fio fi le fio wa ia tu i vai nga tumu tumu o ia e fenga ta ia tatou wa tatou e fia fia e fata stasi maftanga a inga maftanga nuu e kalesia ai a fa pe la va wo fa tu ai na fo ile le le fa ite te ona o ma wo lungo fo no mer fu a mesi fo i pe va pe te la mona la va o ia ele o sta nga tai e ma los ma wo lungo suka ma wo lungo tu ma wo lungo en fa ya la ona ta fa vo ile le avoid tu la nga tu mutu bu a wa lo le pui pui na oi o le si na tu la nga ti ti lo ia mo ta toni ma lo losi e ta wo e fai o tatou tui e pui pui e e isi tangata e lo mwhaia o na fai o ni latou tui o na e e mai e mau ai latou e le mwhaia e o na fai o latou tui o le isi fo e tūlanga e ti tilo e o tamai tila e te elevai te mele na pipisi talu wai nei lava le tale vivini le whooping cough pitasis sa fautu aina lava a inga o lo iai pepe la aiti lava fato a fana nau ma tamai ti la aiti fo i lalo i fo tausanga po le tolu tausanga ma o lo iai fo iti nā mai tanga o leisi va aenga leo tele i tā umumua o tui pui pui o tamaiti a matamai le taimi lea e, e mai tangara tina a o lo tau ave le peperon manava.
2: Mm.
1: E ta ua i fo i ala le fai o tui pui pui o le tina.
0: Right.
1: E maua i le pui pui inga o le pepe. Ah, fa taita inga. A fa pe e te ua fa nau mai le pepe le taimi ua watu e se se ai male tina. A le pepe si se fa mai.
2: Mm.
1: E fa ingo fiena pika apele ele e pepe a waile o lava lona malo si e pui pui ai lona tino a e si ama malo lo si nei e feo a isol e ta ua i ala le fayo tui a waile e ngata ina pui pui ai oe ai pui pui ai fo i tangata o lo aing a onisio tangata o lo o fai fata i ta inga o lo o fai o lato tui a lato tonga fitinga morka anisa e vai vai lato immune system tangata la fata i ta inga na i a fai tete fo i lelele i a mautinoa a o ye se se fo ile le ye so a inga o o lo itu langa ia e ta o la val fa yo tu ima ma mo oi ai pui pui mai fo ima malato na
0: o le nga se se no tom of tanga le si va inga te le ona pepe si ia ia ia fa ma ia mes general hygiene na o le so so so no anga le va inga le mas fo tuanga mo tatu a inga
1: e ta wa e ta wa le tu mama a pa ta ta ingol fingo me ai ye wo for tu langa voile fa me sia tu langa yo meet a e le time ye fa malu lu le meet mo te mi ta wo fa nga a o le fa mama o me ta pena manga si se ai ia fingo o me ta ma fa pione e ta wa e ta wa le fa mama o mo tu langa ia
0: o le Ole ota tu tala no en fulu. Ia ai e mai ta wina pea ia i la pata inga ma fasi si langa fo ilum tanga lwenga so i fua malo lo ina. A o le tonu fo ilum media and the news il koviti. Ia e iwa i tau e saule news ia ua eli si strain fo il koviti. Ia puto e alwalu ilunga fo inu mera il koviti. E au pe ona tātou nofo tā pena pena pea o to stay aware and cautious of le koviti le nei vai tau po le meu sao tātou me le koviti o le asu sau noanga le tūlanga lea i le
1: o lo e vai eva pea le sia mal koviti a e te tono tātou lo tui fali o le tūlanga nā le vaia e mo i e le o wole o tui faa malo sia Ah, le fai ngotu yur koviti, ma to e tele mai le pelo vai tani o fai le kako, o fai le lockdown na tato.
2: Mm.
1: Ah, o lo o va aia pe o lai fai a test, you know, le water waste, o lai mau a ia ia le sia mar koviti, so o ina lai lo ai,
0: yeah.
1: o lai ia ia le sia mar koviti tono New Zealand.
2: Mm.
1: E fa pena fo ilai, inisi fo ilai vo tau fiere fale mai. O lo mawai o le COVID ti lai a fo i lai a fai nai e ta ua i la a fa pe lai te anga e e fai lo tui pui pui po le fulu po o sa wasi singa fo fo mai i sau siaki ma sani pe ta i siaki ta i tolu ma sina ta i gono ma sina e a fa manatu pe fo mai pe o toi lo fai sau tui mon nei tai
0: ma lo faftai O le aso o se whamanatu tua tu lewa noa ia, peona tā uela matanga o tā whatala noanga. There are iei mātua ua māsani ia ile aveina leo halu mawhana o i whaio la tu tui. Ia iei fwoi younger families, newer families who are fwoi leo lo tau whawasenga ma whatu langa la tu ainga maisele tāpena ino o tamaiti o e whai la tu tui. Pema fai ona whamanatu mai alau sungan tu mai te fōma ai. Where we can access tātou tui, tōni tātou community. Yeah, pe yei fwoi se tau. Is it a free vaccine for a lot of these? Pe yei, pe tutongi nisi tui. Whamul mole i lein pema fai ona whamalamalama mai tū langale.
1: Yeah. Mō tui lawa i o tamaiti la aiti e leise tutong. Le childhood immunization le mai leona masina fa pena ho tinga tina mai tanga tau le fatau sanga le matau sanga e le isi tutongi o tuila nai ta ua le fafso ta i o lau TP po le forma i la ainga e o lo i ta mai ta i ta soifua po nese si la lau te faya i atu i o tamaiti mo tui o le fulu tangata matutua. E mawhai o na o te tomu lawa o lau fōma. Ah, pea wha pete a sisi lau fōma. A o leisi fwy tūlanga fōle wa iei wa iei i a pharmacist. Ah, po o pharmacist o a mawhai o na la tau whaia i a i a tui o le fulu. E fwy mai si tui mwfwyl la tau whaia e pea o tamai ti o lo fata waina le o pea i la tau fōma i la tau ainga ma tipis. Ah, o tūla e ala walan tūlanga wala o na wa ai e tūlanga lea ina i a mole access o tato tangata a wa e si tei mne vili il fō mai il fō mai la ainga o le se
0: le avanoa
1: o le ai se se avanoa a e mwhai o na fai le tui o le fulu mō tangata matatu a e o tamai ti la iti e le aila e ta awa le fai lau e lau fō mai la ainga o le vau amata o na toi anga i atu i anisi o unanga so i fō maloloina i tuai communities i a e mwhai o na anga i ai po le weekend pe fa pe fai ngalwenga o mamatua o le weekend na fa pe any services fa pe na im fe na nga ia e mo pe fa pe le forma e lo e o la family doctor e na fa lava ona ona fa ile tu ia la o lo wan a wa ma o ma so tsai nga ilu ngole o le o le e ala tu le tar system al fa mai ale health al health e fe so tsai u mai ia ia tu langa ia
0: Malo, malo faftai a ile in mole ta fata noanga a ile nea fiafi a ile i whamai a ina ia le ta fasoa ia male ta fata noanga ia tua tu leva noa ta tunu i te o yeise mea ua pa u le tato por kalame ia e ao na toi whamanatu ia puse vaenga i te fia a toi sao noa iai a ile i whamai a le ta ta noanga le nea fiafi
1: Malo fafitai. E ta sile wha enga le wa pa uru ta tan noanga. Ole wha mai fo ile ole le chicken pox a le tangi susu.
0: I, yes.
1: Wa le wa include ile tui o tamaiti. Ile se fulu lima masina. Ae, wa yei fo ila le tui mo tangata matutua. Mo le shinkos lea, ole si amalava e ta si e mafuai. Ae ta ua lavala na olo Na le temi leo a toi lo wono sifu lima tau sanga ni faina fai lo tui na alfoma.
0: O le shingles,
1: ha? A fapea la o e shingles, yeah. I mean, e i tangata ua mawai e whamai e se le tīma. A fapea la ua e aulia le tau sanga leo le wono sifu lima tau sanga. E ma fai a ona fai le appointment til foma e ma fai e lo lau tui le temi ne. Ia o le sina vaenga. A o isi fo isi, o le isi fo i tu o tu langa e fafso ta i e mawai tui. Ole em fai ona pe on fa to mo mo la TP po la family doctor em fai fo ona val aule vaccination helpline le o valu se lau lu valu lu ai valu on o valu se lau o valu lu ai valu on em fai so san mai la to mata mai tai mi ia me fai ia la to a la to tui o lunga le website mo la to em fai ona access le website ia book my vaccine .nz o lo mwhai o na whai ai ia tui o le o tui pui pui o le mole fulu e mwhai o na ea si asi le info.info.health.nz dash flu o websites lana e mwhai o na si asi ai a wā ia nisi o tui pui pui ia male tui le o le fulu Ai o se fautuanga la to ia e le pe ona a matata ta noanga e le faititia le fata waino o tui pupui o tamaiti. Matanga ta uma, masalo pe ona tata no momoa o na ua le o toe va aia a unga leanga o faa mai. O na sale le ilfa ingo tui pupui a. Ia so ye peila na pe ua wai leanga ngafu ilu fata le because la la nga fei tu ye la sisi o mai a but until le it to puntu langa fa pe ona le le leila ia le pe la nga na le o la una nga ne ia pui pui a le pui pui nga a ta wo fo tu langa fo le o titi le fa na ia fai le tu i le time it sa wona fa ia
0: yes
1: a on time a le time yo le matu o ta mai titi o no masina a fia tolu masina ni masina o lo avatu lava ia whamanatu a te leo fōmai i a inga mātua a wāle whai o tupu i pui tamaiti a le mwhai ona whai le tūlanga i mwhai lava ona fe so tai e a fōi e Fesu ia i tai, e tau tala fia ngai fo i ma mātua, wa e te lo mātua, fai ngā ruenga uma. Ia ma fai e lavo, ona ma wase, ona fai tu il whanau, ia wane i misi.
0: Malo, malo faftai ia Dr. Elaine mole, mole ta whasoa, mole ta whata noanga nea fia, sa mua le ua sa unua le sungo te mai tai fōmai. I vāenga u malawa, e le ngata o tātou tangata mātutua. Ia alo ia i lawa le whata ua ma le emphasis mō tātou, nei o tātou alo me whanau, ai maise o tātou pepe fōu, our young babies and our young children. Ia i le puipuia mai wha mai o lo pesi i le neiva i tau. O le mau al tātou porkalame, ia ele awa ia le porkalame lo tōpa ia ma lo tō mamalu. Tāua na varvarusia au le whau, ina o tō fina ngalo, ia o le mau māsani lava, e sili lava le puipuia, na ilo le tōng fitia. A vēl nei ava noa e mole atoa lea ngāng whaftai, ilo sunga te maitai fō mai, Elaine e te res, mole tātou whata noanga, te tonu la whau au pēa, ia whau au pēa le whā manatu, ia ma longo pui ele ina fo ili tātou tunu ia tū langa e I le tausi ino le sui fua malolo ina mai se tātou tui pui pui le osau noa I le sunga ia Dr. Elaine o valu se lau lua valu lua lua valu lua iva lua ono o valu se lau lua valu lua iva lua ono le numera me fai ona so tai ai pe amana o mies so soani ia I le fatunu ino se taimi mo le fai o tui pui pui ia petif so tai lo GP le fo mai fa le ainga ia po se au nanga fa le fo malo lo ino lo lata ne ia te oe ia ono tanto le nevai tau ia o lunga al telefoni ma lunga al computer o tato masani ai teknolosi ma le tato le fo le ono o iai ia le upenga te fai langi lea bookmyvaccine.nz bookmyvaccine.nz ia fa pe fo I le upenga te fai langi lea ale te fatuora info.health.nz/flu info.health.nz/flu Haftai lava I lein mo le tātou whatala noanga nea fiafi tali tonu toi maua seisi a vanoa ia I seisi taimio I luma ia wale wha wawina o le tātou taupu ma le whatala noanga ia mo le teimi nei manuia tele ia whi au matiu te toi mo le neva yaso ia mai se whainga malo longa nea fiafi
1: Faftai tele mo le avanoa o matangi. Ia faftai tele fo isa mo ilo fa fongfunga mai. Manuia le fiafi soifua.
0: Soifua mo ia.
2: You're now listening to PMN Samoa.

0: O le talo o le ani'i, lo mātou tamā o le langi. Ia pa ia lo suafa, ia o mai lo mālo. Ia faya lo finangalo i lalo langi e peo na faya i le langi. Ia e fua e mai a te mātou le aso nei a mātou mea ai e tau ma le aso. Ia e fa mangalo i a te mātou i a mātou angsala. E peo e mātou nei o in mātou fa mangalo i nā atu i e wangaleanga mai a te mātou. A wofo e titula te ini mātou fa soso. A ia la vea ia e mātou a ili leanga. A wae o le mālo malamana. A to malvi inga e fāvāla. Āmene, āmene. Lea o maea o nta tōle niu i le tātou tuā oi ma le tamā i le langi. A mataina i le tātou polkalame whāu au. Tau tuā ina o oi Samoa. Susu mai, a fio mai, ma liu mai. Whātālu whātu le nei a fiafi ma tango fie. O le whāwhtai le atua o wā lea o tau nu mai le nei tuaso. A lo tu mau o na manuia e maota malawa. Lo tātou nu o Samoa i Aotearoa nei. Ai mai sere saili ngā māloa Samoa i so se tafa al ke lope o whāwhafonga mai. Ia ai mai sere lo tātou tofi le atu nu pele Samoa. Fatalo fatua ila e faya o masui o tato por kalame pie men samo. Ele suai o sunga la ufenga luenga tofi ele atua pa iyo samoa mayona maunga sitele. Se ya o orfana witi ya maisel tapo inga matua o sina sina. Iso tonu o maolao mama ota. Malo orfo la manuia malo le onsai. E ui le fita ua e yo malo le lai tulangi. Male fisui sui ya yo le tau. Ai mai se fe matangi fe angia e o soi fuanga nei. Ai malo pule ai lao ua maua. O lo a pelpele ina pea lo o tō soi fua ma so mato wola. Ele atua soi fua vi ia lea. Ave lea e faima. Vi inga ma tātou taulanga lo tātou atua ua ua ma eu. Ua ma eu lava lo na angalilei. Ilo tō soi fua ma so mato wola. Ilo neu tau mai le tātou afiafi manuia. Mae atu le, tātou por kalame whelanua nua i ono wanu lima pae lingko tau mua lua. A peona au au nao hea ili fitalainga ia au matangi le sā me titina ni alu. A wale whau au ina lao tātou tau tua. Ia, le nei peona masa ni ai au stofi. Leo masa e lua atu mar fitalainga ia au matangi. Nei a stofi ia so lua sifur fitu o au kuso lua afe lua sifur ono. Ia, fio mai la ia tātou alainga. A wā o lo mawalunga pēa le alofa ma le anga le leo le atua tātou por kalame. A tāle walu o tātou por kalame o le whale a onga o le lumanai. Tātou mālo ne afi afi o stasi o lupi whālele. Le afi onga le matua whaiva o le fō mai o le tō whāmanino. O le tausi soi fua whāpitoa e le tausi o le tino. Po le physiotherapist le sunga ia Dr. Aseta o Kesene Redican. Ia, tātou pokalame nā o le whalea ongo lumana i le nea stofi. O le awhale iwa tātou e vai vanga. Awha sifuru whasau saunga le tūneva tau nu maile sunga le whawhia ngainga. Reverend Savea Kirika Mesa Eli. Ia, a mai se fo i le sunga le whatonu. Se iuli sa avea le ofo tone pesta. Ia, ua fo i le whawha. No fufi le mu ina o le nea fiafi o le astofi. I lau whasau saunga Samoa. Se ia au lia manuia le aso fōu. Ia o whātari tali mai maona la vasinga. Ia o le tato por kalamena ne fia fia mori atu. Whamali atu ona ua le sa mai tato whai por kalame o le to sports. Ono nisi to to no a whale a inga. E la le aiz tato report i lata mai. Ia o lupe whalele lo whapeo na tau tuai. So se whaanga tama. Ia a maua se ato anga le astofi pe a au lia male manuia. Ia o a mai ne tu la. La utela inga au matangi maa lo le tau atai.
1: Malo le se fu manvia langi mai lo fiongel to to li ya malo fu le on sa i vaf tai wa ta manvia mai le vaing le fia fil ta to por kalame ya olo mau per ta po inger 65 show
0: malo la Dolly Parton
1: Dolly Parton yo na il fai unga le 65 show ana leila na we just done a small tribute langa na fai lo tala ile porcalame le 65 to fila o te lo le masisi ile la langi a to le o si la fia to li pat a fai le si la fia le lengua patene le leo le si fonga
0: le a fo le pese se fa le o al pese voila
1: Ole, ole, what song is that?
0: I always love you. And I
1: will always love you. Telo tangata ele o sila le pese na ona wa la we love for e le usunga e Whitney Houston. Ale pese ai ole pese a Dolly.
0: A Dolly. Yes, el man ai ole. Tala anga ole ta mai tai.
1: Yes.
0: Ah, e miliona ma miliona o ana tupe alu le laro langi. I fa nau. Ia, e sau mai se ai nga totele. Su tasi fa nau matiba. E fa matala ia. Ah. Ya ale ya wo so ole la rolangi yo na sao ma di ya ila le mata mata atu le ne ya so ona nafi ona nafi le na tu malo ai ya ale alu la so atu ona nafi mane ya wo fa pe ona pisa pisa ole o pe ngata fai lang ya lo fa anga ma na tu na tunga fa alu wo o la vai tu po le ole la rolangi ya pe ole ya fionga ya King Charles III
1: yes
0: ma means male pare de president of America wa so ole la la fa pe ona fa ser matango fi
1: ele to la itel foi numero la to tangata pepese o yai le that have had this effect ile la la
0: yeah
1: oh pa tangata yo tele ya tele tangata pese o failangi for longer but he lale vasenga le Dolly Parton Dolly Parton Michael Jackson
0: yo la to wai ile favor of atu funganga he la sua fa tau tau ai pe foi o Elizabeth Taylor
1: yeah
0: le le a foi le akama di foi ngale le pepe se ai le a inga to hotel
1: Oh yes, Sound of Music.
0: Sound of Music. Ah, you're the era man.
1: Yes.
0: Ah, lo fa matala ma ya ile fainga tao, lo soifua tau tua, e ala inga luenga, ia o tūlanga fa pena. O le tele na wana fa matalanga ma interview. E fa matala ma atangia ai, lana fainga malanga. I soifuanga ese ese na fa pena o o iai. Ia o lo fa pena, ina tusi tama wina ya na pese. Ia, wale ese ama samo? Ia.
1: Ia.
0: Ah, pe afu foi lá e chama matu e ole tui e ole tia maa.
1: Tia maa.
0: E o alpati mamá lia.
1: Penino tia fau.
0: Penino tia fau.
1: Pune a lava.
0: Pune a lava. E a safa pe o na chama wina va enga ole tato tala fa sorpito. E ala mai e lato tua leni es es. Ah, e ole ole winga na wa tau lo ma fau fau. Mana ia foi se fam talanga stasio te mali tonga. E fionga a pakilau.
1: Yes.
0: Yo pia sanga cha se ai nga ye toli pat. Wow, cha cho pe wo cha cho ma san ya ya na pese o na skaili o na la e o lo na urfa pipi. Ah, tu la nga uma o ma san ni uma e tanga. Ya, a me se la alba nga le o silsila tu. O fi miliona tu pe wa lo le so so ani fa na wa o nga.
1: Yo. Yeah. Ole ma le so no nga tu filau. Stasi o o tustu singa foi no vai tau e lu lu penga te fai langi il po na po il tau sanga te siva valu valu fa pia Dolly Parton o le tau sanga fitu mal valu 7th and 8th grade e le pitonu le Sevier County
0: The America.
1: Dolly Parton pulled every 7th and 8th grader in Sevier County into a room. Masai ni konkurate. Faise su isa upanga. Su isa upanga. Ola upanga na e sai ni lua konkurate. A lua faa u. Faa tasi. E vatu lua li tailima se lau.
0: Tailima
1: se lau. a feo mai lisi ele ele no one will get paid
0: una chaula na chaun faila un panga ia ia no papas
1: promisile Dolly Parton ha sa wale drop out rate ale ale pit ale pitoluna mai le tolu sulima pasene ile ono pasene
0: wow
1: ono le pro misile ele titi ia fo mai la o e o i ina wa fa u nei fa na u malu ma fa na o toli ana ia tau au ina ia ia siaki ia tai lima se lau tala e o nei tala na fuila e ia ma o tala na e sia sia ilo e sisi
0: e sia ilo waile o alu ia ma vivi i peo is
1: o le alofa fa maundi
0: mea vea tunga o pu e mai le ata nuspepa ma ala ele ia ise
1: o le alofa moni i le lumana i o whana uma ta ilo pe ia sisi i fa pena e pena e sau no o aso nei nal fia fai a senga luenga pu e lata fa lau ilo pat
0: o ale si va enga lea e veo la fau e sau no o lea peina ave mai ai tala i le a fionga le tupu Britannia o no so o foi Britannia i tusi e la na library lea e fea lua i lau langi ato leo o fia miliona ma miliona
1: imagination library
0: imagination library e ave tusi a o le fau o mai New Zealand le e tusi tono a onga e la fo fua mai e la na foundation ina ia fa'asala lau le atamai fa'asala lau ia o le fa'apea oka tuata maofu aele o le ana le titilo a le pese a lea ua maua mai tala i nou maliu i le tele o lona sao
1: tele o lona sao
0: i o scholarshipi o le alu mai la o le pese lea na usu e Whitney Houston e se fulu miliona la ntupe na maua ai ona o ia e onga le pese a na te malamalama i royalties ia i le amatanga na maua la e maua nei a o le tele a lo uso le pese o le tele voi na o le tupe maua a ila na alu a ver tupe le na fai ai se le fafou a ile a ai a toa o tangata uli ma fai ia na la e alu fapea o le fale na fausia Whitney roa o tusa mai le tupe mo ia a e alu ia fale le ia iso i fuanga o nei tanga sa uri oka tai mana ia tala e sa awa o lo tato feo a ia male faola i le lalo langi nei se tulo o fa fonga nga sa amo o lo ia ia e o lo ufa ia ia awa unanga pei foi on fa api on fa awa o mai tato faola ia ole ole vinga na ne afia fiu fa sta to fa alo mo le afionga ile ia ma tu o fa ivare o fa tu funganga ia Dolly Parton telefoni fa manuyanga sa fa peona ma welon so ifua ave ia fa ilonga o investe ma si o fa ilonga tawa loa a tu nu ona olo na sao ta ua lea ile poupo wina o a inga ma communities a waa o ngale whanau i ele leia o aoina i ele leile lumana i e tau iai tai mana ia ia tarosia ia ia tele nisi Dolly ia nisi Dolly Parton e wha pian tula i mai ia waa la olo wha fie fie ina le larulangi atua e ala i nei tāleni o ata tifanga o pese o a o a ia au le mai tau atu o lo o tele lo lato sosoani i tupe i e maua ia lato o ata tifanga o lato o pese pesenga ia a life sosoani ai ia ele umale maati tiva ma le laro langi ma pūlenga whapea ese ese ia au nao ese foi nei vai tau tato o ia e vaina whapea o le laro langi fou soi fuanga fo. Ina o mai a tu covid. Luafe lu sulu le pe na sui u mama yai. Ya de o ne me o sum. Ya matulanga fa pe na. Ele le. Ya i fo tu langa soi fuanga fo ile o lo. Fa pe no so so an ye ile va nga teli. Ya ai fo ile si va nga telo la langiwa. O soi fuanga nei o mis. O le feilo a ile a tango atu le lima fata alofa atu fusi mai songi atu ia ae uo fififi fa mai ia to e lofa a fai ngofie ina e teke no losi ia ae mese voila ua tele tua inga fa mai ese ese tele suinga ole tau ua tele mala fa natura ua tele ra ia ole ala le winga ole fa mtalanga ia ole soifua ia manuia po fea lava o e no pia iai ma e sa ili malu oai ia o tatalo ia ia ia ni toli pate no lata lata atu o mamoni atu se alofa anga ia te oe ma le ainga ia po fa pia fue ona e mamoni atu loa lofa ina e tatu tua oi o lofa pia ona o ye ni fa fi tauli o soi fuai la to ia ma vai nga ses le foi na va ai atu i tenga to failangi tu ole malo ele afionga ya mayava o le sa tula i mai le tele au au nanga a mayava yula i tomba o se tasi sa tula i mai le foi le tele tau sanga o le faila utusi le malo ia sa fa pe foi na avea ma komisina o sulu fa inga ombudsman ia ma sa sa tau ngaru lue foi ili taimi o le campaign o le sit seni mo tangata sa mo pe o ne sila fia ia e tau sanga lua afe lua surfa ia la esa tau por crime fab joa o le afa ili tau toi tepa ili asu sa ia ilia fo ita mali ia ona i pespesenga ia o tato por kalami o fale a onga o le lumanai o le ato a pena mai ia fo i mai a wala u faafonga anga sa mua faftai

0: Yeah. Toi fatalo fatsa mol ne tu la le fiafi ba ya tu sa ta tu fa alo e se ta si o ta ma e ta e pese la wi lo le la lolangi ya Dolly Parton pe ona sila fia ya wo fa i langi la na tu li asia pe ona sila fia le aso na fi ya se ta si foi sa fa fia fia ina ya o tu fina ngalo mo ta tu loto ya na foi ta leni ma ta ngofie mo mori mail ta tu taimi wo lima minute ua te aile tu la e valu. O le tātou Paul Kalame, o le fale a onga, o le lumanai, i le nei aso tofi, aso luas fulfitu au kuso, lua afe luas fuluono. O le tātou malo, o le afionga i le matua o faiva, o le fō mai, o le tō fā manino, o le tausi soi fua fā pitoa, i le tausia o le tino, malo lo ina, pole physiotherapist le sunga ya doctor aseta o kesene redican fai lo alu pe fale le samo o au au na mtanga luenga ise ese tau le au aonga to mai fa pitoa anganu ngangana soifua maloloina poto salalau soifuanga lautele manisi ito tono au te roa ai ale ke lopeo esa ili malo ai samoa Famatala tatou tala, tatou nafa, tatou sotanga, soifuanga lautele, ea vea mauala, e faolaola i pea ma ia mautu, lo tatou faasinomanga, a wafa nau matupulanga faimai. Famanino auala lelei, e mafai ai ona faatupula ia le fia fia, e awao, sue sue, ma fina finau, iso se faiva o vala au winai. Ai maise ole no fosila fia, el mamalu lautele ole tapua inga le atunuu, o ia au au nanga ese ese. E ia te au le avatele o te fata alofa mfailo le tato malo, o lau lupe faalele, ia ole sunga ile fo mai, ole tō fa manino, ole afionga matua faiva, ia doctor, a seta, o kesene, Redican. Susu mai, maliu mai ili tatou Paul Kalame.
1: Patalo fatu Samoa, ila ufasau sau ngai le nei afi afi, ma loo soi fua manuia.
0: Fafetai. Ia, o te fafetai atu, ono o lau talia o le wala au atu al tatou Paul Kalame. Ia, ai o te toi fatalo fatu Samoa, nea le a fafofonga isi stasio o au lupe faalele, o te faitau lupepa. O Dr. Aseta Redican, na faamanui a ina, isi skola sipi ale malo Samoa, ma malanga mai New Zealand mo a onga mo lunga ile tausanga, tasi iwa li maono, ma naulua i taunuu i Taranaki, lana fainga malanga. Soso ai, malona au watu ile universite o Otago. Ma oia ole unua ita maali i maile Pasifika. Na faa peo na faa manuia ina. Ma anga vaa e avea mafo mai faa pitoa mole faa leleia ole malosi ole tino. Physiotherapy in New Zealand. Ina ua pasi ma faa uina maile universite o Otago. Ile tausanga tasiiva ono faa. Sa ia taita ia ni tau mawhainga tā ua mo tangata Pasifika. Ile mtanga luenga soifua mā lolo ina. E au fiai le aveo ia maulua i pule sili. Mo le vaenga soifua mā lolo ina mo tangata Pasifika. General Manager of Pacific Health. Ile vaitau o le Auckland District Health Board. Mai le tau sanga lua afe maritasi. Se ia ulia mali itaya ele tausanga lua afe male iva. Tausanga lua afe lua se fulu. Tofia ma mana ia i failonga taua loa a New Zealand. Pole talita Medal of the Member of the New Zealand Order of Merit. E a mana ia ayo na faiva male tautua. Ile matanga luenga soifua malolo ina a New Zealand. E maise le tautua ina on mamalu Pasifika. Tausanga lua afe lua sulu lua. Ufae e fo iai se tasi o amana ia Honorary Award e le faa lapo tupotonga o le physiotherapy a New Zealand. Ia au kuso o tausanga nei lua afe lua sifuluono le vai aso o tua nai. sa fa pea o na fa alo alo i aila na universite universite o Otago e ala lea i le fa uina i le fa i longa mawalunga honorary doctor of science sa fa pea foi o na ia sa unoa i le sa unoanga au tu o le fa uunga i le i le fai aso tuona i le aso na i aso lusulua o kusulua a fe lusuluono. Ma le tse leo nisi tō finga, ma au au nanga, sa ele ngata sa tau tuai, e na ia tau la muai, ma fatu wina, sa ia a waifo, i le fatu wina, o le maftanga motina pasifika, le la wiloa o le pasifika, PACIFICA. Fa pea foi ona au au na i le Council of Samoan Women in New Zealand. Lea ua fa fonga Samoa i nisi o fa matalanga o lou tala fa solopito o lou soifua au au na. Ai se i fa matala mai. O ai a seta Redican i le fa alo alo lava.
1: Lago tu filau, o lo ingoa o Aseta Redican, o mātua o moananu Dr. Ioane o Kesede Tilialo, mai fale a siu masale i mō o polu, o fōgā pōsa vai. O lo utina o Matilina o Kesene, o se maita i fō mai, mai tuapa ni we. Sa o whānau i tua sivi, i le luos fulu ono te sema, a feiwa se lau fāsfulu tasi. A o tausia o mātua o whala ma i tau sivi. O au, o le numero lima o le whānau. O no o umole tausia o mātua i ato sivi, o na mātua to i fofo i mai lea, i mātua a inga i mātua o tua, a pia. Sa to mātua malanga lea i ni we, i le tausa ngai a feiwa se lau fast food tolu, e fo ma i airo te maa, ma tausa ngai tolu. Sa whana wai tā mai tō lua, mare teine tō tasi. O mātou tō fwoi mai ai le Samoa, ma mātou wā o onga lea i lea Apia Primary School i Mālifa. O na wha soro ai lea i lea Apia Intermediate i lei Fifi, ha? O i nā sa tō fia i au, wha tasi maisi tama ma teine o le mātou wasenga. E su e su e, mo le sikola sipi ala mālo. Na o mo wai nai le o le skola sipi e malanga ai ea o ngai New Zealand.
0: Ādi e.
1: Ia, o na ufo i mai roa, ina ufo i mai roa uta maa mai le kolisi fo ma e su e fiti. Sa ia tau ave ai le ingoa o kesene, a, o rona winga, o le oxygen. A wā sa mana o ia e fai mapuna o le ala, o le ola, malona atunuu. E to se fulu le whānau o umātua. Ma mātua ingoa e tau umalawa ile o kesene. O le urumatua o karaponi, o le carbon, so o ai manaitoro sene, nitrogen, o sone, ozone, o kesaita oxide, aceta acid, gripitone, krypton, CO2, alkaline, atmosphere, Ma neone, neon. Iwa tio mātu ainga la le nā.
0: Sole.
1: O nā, o au le nā.
0: Ia, o longu fatu tu ila le whafunga anga sa mua le mata ngofie. O le amata ina o le tā whātala noanga. A o le mea le apeie, e tō tele sa mua, sa tau muli muli ai le whaunga ina o tau suafa. Ah.
1: Ona te whaalongo nā iai.
0: O lela nā e ola mai soifua anei Samoa i a onga nei se i a o ina ua e tuua mo skorosipi. Ah, i Mārifa. Ah.
1: Ioi. No, o inga i le intermediate school i lunga i le fifi.
0: I.
1: A wana mātou, ioi.
0: Ia. Lea la ua i loa. Ah. Ole mafua anga ole oke sene. Ia ae maise. Ia ole background ole fasaya nisi. Ah. Ele lei umalale tau fasaya nisi.
1: Atali.
0: Pere lei umatau science, a scientist. pe ese ese atane ni
1: ese ese a ese a malo si o tangata
0: ma ni e ma na ia
1: io e io e
0: ia fa o le fia o tau sanga na e skolo sipi mai ai ia ai pe sa ia e foi sa e pala ai mai fefe pe a
1: oka oka sa a tolis furfa tau sanga le luas fuluono te sema a a pewe sa raulim surli a ma tau malanga ese mai moni usila i anuari a fewe sa raulim maono
0: wow
1: sa fainga ta lava o le teimu mua mua le lava le na na o ese mai le matau a inga a
0: oka
1: wa wa fainga ta
0: surli ma tau sanga very young
1: Yeah, well, it's full fa. It's full fa. It's full fa. It's full fa. It's full fa. It's full fa. It's full fa.
0: It's
1: full fa. It's full fa. It's full fa. It's full fa. It's full fa. It's full fa. It's
0: full
1: fa. It's full fa. It's full fa. It's full fa. It's full ia foi mai le forma italia tu pa me foi fa bene lo ingo o aceta a de a faina foi foi se foi o foi le le fa inta fta langa
0: ia ai no sta no anga
1: io io mi fa pena foi mai that what you my name is so and so I live in so and so my mother is so and so I think I would so do sila ima tua i e se lava le me bo i ai a.
0: O nanu fa solo ato.
1: Dioe, o mai uma tangata tau tala mai e e se le babave na o te nofo mfa alongo longo. Po le hale upula po aila i tau tala mai ata ita a.
0: Ei, ei.
1: A fai mai la, a fai mai se rato fesili. No te tango lea e fa ali liu le fesili lo te ulu. Te pini palangi, e le fa Samoa.
0: Ei.
1: E tu e fa li liu le fa Samoa il fa palangi il ofta ulu.
0: Ia,
1: fat a tali a tuai le i tangata.
0: Ia.
1: Ale, e fa ingata a tele. Sa, sa fa ingata, ele i, ele i fa ingo fia le fa ingo mea onga.
0: Ia.
1: Wa ula sa u fia fia la vai ta alonga, a.
0: I ila i Taranaki. Nai sa u ea onga i New Plymouth Girls.
1: Iu. Rei, o se Mary's Diocesan.
0: Oh, yeah.
1: O se Mary's Diocesan is Stratford. Ai a whu ngangi ioi. I nai lalo i fule maunga nā o Taranaki.
0: Nā oe apena i ei nisi sā mua sā tau i ei.
1: Sā i ei nisi to otasi sā mā mai.
0: Yeah.
1: Nisi ten titi sā mā onga sā mā sēng pa otasi sā mua o longa inua o Shirley Reid. Ei. Sā tui fo i atu ien o umana onga sā nurse. Sā teni fo mai. Na ma ola ai sa fa san te uta le fa sa mo.
0: Oh sure.
1: Wa ti e lang fa ngata.
0: Eh.
1: Ai te no fo ama te fa fa long long oi upula fa mai po ya. Ja
0: fa.
1: Ioi. Ai a le me na fi fi ai na ma wailo ta lo ta ma lo si pele ma na tu lo ta lo ta ngana. Fa sa mo. O le tu si tu si.
0: Eh.
1: Awa ioi sa fa le me ala onga o so sa umalava.
0: Eh.
1: Matu o tusi matu tusi o matu matua.
0: Ia.
1: Ia. E tusi la fa sa mo la ta tusi e la mai fo tusi fa sa mo. Le me la nena no fa ye no ta.
0: E.
1: Mana tu o pero ta ngana.
0: Ia mali.
1: Ioi. Mm. Wa o la e le se ke e ta no ai fa sa.
0: Mai le ni sa mo sa ina e ta na ki na ta.
1: Ni ai. E. Na lo o su matua o karaponi.
0: E.
1: Sa o ngai fo i mo mo. Ala walu esi la ia, ua la walu e fai e fai nurse.
0: E
1: teine fo mai i New Plymouth.
0: Ia,
1: ei. Ioi.
0: O sa tau feo lolo ai la?
1: Ai, sire, pa leolo, ioi, nena, o iesi su lasta la te mai. A sa fai ngata ala, wa sa fai asan matu wo, e asi asi ni o matu ai ngai New Zealand.
0: Ei.
1: Mo school holidays.
0: Oh, sorry. E nofo ai ana, io.
1: Le ai, e le nofo le aonga. Mātio i ainga la o tu umai. Pau ave e mātio fwe me mātio i ainga na ainga pālangi na. E. Mo tu wanga. E o lofo pālangi le tau tala wha sāmo. E se fwe lātou a miu ma lātou a unga. Ia, o le me o fai. Ia. A ma, usi teimi, e ave mātio i farms.
0: E. Fatoanga.
1: Oi, fatoanga. Ale mo be o povi mo.
0: Oi, i i i i. Oi sol. I
1: i. Oi, pa fa pena. E so so ni fo le o e oi.
0: Ile malu.
1: Ma fufulu ya ma fufulu e foro le fa le povi.
0: I i. Oi sol.
1: I. Oi. Pena o le melana fenga tai. Awa ole o condition la ole scholarship. Ma tele fofo isa mo mo tolta sanga.
0: Hola.
1: O le tonu la na tau sanga ma tene no fo ine. Hey. Ma tele o fo ine ainga Samoa. Hey. Na ainga pa langi le tu. Ave e ma tu ta fa fa i talo. Ino i te mio marolo. Ya.
0: Hey.
1: Yeah. Yo e fat a ole Samoa in o ungol tu tau sanga. Ai ta fa fa ma tu ta fa.
0: E o tu la sa mo o ngalo fa sa mo a wan la kole nan wa.
1: Le ai. A wa o May holidays.
0: Yeah.
1: That the Mafayele Department of Education a le ba ai mato. E ave fa ta si mato u ma.
0: Yeah.
1: Ma i fo filme o yai mate holiday. Eh. Le May holiday na ta si mate fa ta si ai.
0: Ba nai.
1: So that was nice. Feiloa, si paenga nan matou mai. Mai si foi mai niwe, ma rautonga, ioe. Pena.
0: Ele tau mate a le faingata. Ele fesilingia fo pe a fua ia ele na vai tau. Ah, le ai ni Samoa, le ai ni telefoni, le ai ni Facebook. Ah, le ai. E fatale le tus. Ah, e fa tari le tusi la la fo mai. E ma la fo atu.
1: Tusi la va. A le sa se tusi la va e aso oi.
0: I.
1: Roto.
0: E a.
1: Ma no no.
0: E fa i tau fa fia tusi tuai e ia. Ah. E a e fa te a te a ele ma fau fau ma le misi o le a inga.
1: I oi.
0: E a ai a wale lei la le alu a le a onga. Ah.
1: A matala ne le lei alu a onga. Wa matano to masani. Ngangana Pertania.
0: Eh.
1: Wafu ila ai ole meale na.
0: Yeah.
1: Tala noa e ngangana fa Pertania e tevi uma.
0: Yeah.
1: Ale meala, e ia ia isi tangata sa mo mo mai amatu.
0: Eh.
1: Ah. Eh. O te le lope na fafea, o te wharonga, o te potu fo ila tau ia.
0: Eh.
1: Tau tala fa pālangi.
0: Eh.
1: Eh. Eoi.
0: Au te lope e tu sa pā wan na taimi. O na ole mafau fau ha fo ilea ia mawe na tau malama lama. Ah. Ia, ia vamena, ia tailo, ia wai, ale matango fie, olea na e finau, mai la tou umasa tou malanga mai. Lea la na faa wau, wari skolosipi o le Universite o Otago. So e fia la tau sanga sa ea i St. Mary's?
1: Faa tau sanga.
0: Ok.
1: E tonu tau sanga.
0: Ia.
1: Ma lisi tau sanga e tasi, a wai le manuia la u la first year etasi etasi le me ele pisi etu e fa
0: to repeat
1: o male ho to repeat the whole year
0: sorry
1: tu sa ten pasi o mai se mata o ai le mata o etasi ele pasi ya etu repeat the whole year
0: yeah I'm to allow ya ele sitting yes Ia wale afal tau sanga e tangia ya, le fia onga, le fia faimea onga. Ha, ia vama mamau.
1: Ioi.
0: A le lan faa wau sko sipi la Universite o Otago. Ai se ana e filifili ai. E su ele mata upu leo le physiotherapy.
1: Ioi. Afo e ola u, so fia fia la vai taalonga. E sports.
0: Maali.
1: Lo u me fia Well, so fear fearful it along with Samoa.
0: Eh.
1: Yeah, I was known for having for running very fast e me o mai si le a onga a
0: na ya
1: e nan a mata i lona le lei fo yata ata me a onga mata fo so so ni fata si mai ai yo e wa mo wala la the confidence
0: ni ma ba na ya
1: ya yo e a wa ula on le na wa ona mana o te le a onga le a games physical education teacher.
0: Teachers
1: in Tanina na ya sa la o na sa ile a ona
0: sa ya o
1: ai yoi ai lem ma faile ma lo sa mo
0: okay e
1: Pai mai mau te le mana o inwhere teachers, ma te mana o teachers. Ala mea la wai pa ai ne ia i a. O le, everyone that wo i...
0: Ngāla.
1: That wo i sports.
0: Sports. Sa haure ne.
1: To be a sport.
0: Sa e sere pa ai nā vai tau.
1: Ioi, au whetau e nā wo usu e atu. O le physiotherapy. E ai sports, le fat malo si tino, ma le health.
0: Mana ia.
1: Ia wafo tu mana o fo ele health. Au te le mana o te le ifia fo mai o te le ifia.
0: Ia
1: na o le lana no u tuesday ngai le physiotherapy.
0: Mana ia. Ma lo faftai. Na e fo ilo le isa amor ta si iva ono lima.
1: Ta si iva ono lima.
0: Ia. Io
1: e na ono o uma mai lalo u. Ia. Ia u manuia mai a wa onga physiotherapy.
0: Ia.
1: Na. Ana mana na o malo Samoa o te nofu mo stau te angatasi. Na ia tau faa o ngā, ia wafo iti mantua a e pasi mai roa.
0: Yeah.
1: Ele il ava so experience. So Ioe, ele va ai ngō mai ma le tau si ngō mai. Ia na o lo faile Auckland Hospital, just to get general experience.
0: Mana.
1: Ka pena ai na ia, ioe. Na wa umalona le na, wafo etu le Samoa, alive mali ai no te nuo te samo fa pela va o la wala se department
0: eh
1: o ye se ti physiotherapy department ni samo
0: e ne se me
1: a le se me o la tu le o fa pe o polea ai fa mai ia o ba inga na fa le mai ia o ma tu lo na la e sau
0: eh
1: pa o te le ma te le lo si si me po a po ala sa ho lo po lo nga luenga po a este ha Ia, to me o te alo ili official by minister pa o lātou na o sa baba ia mātou. Ia. Ia, pena, ai le aini si, le aini, le aini resources, le aini mea.
0: Sa alo fai.
1: Ia, no, o i ta ala ta te alo e su e ma fata ili. Le tauna fai ila ta ngā luenga ma su e se potu e fatu wai le.
0: Bana ia, bana ia.
1: E ma tu ti tāne ni.
0: A, la tu lo fau ngā lo, fai lo.
1: Fai lo la ia le, a sa fai ngā tāla. O ngale a te au le matron sa ye na sa soswane mai lava a wasa to ulua na nurses o to afo i mai i Hawaii sa ise la to teimi na ngale lue ei le physiotherapy department Hawaii wa mai la ngai teine na soswane a te au
0: ia, maana ia
1: ioi, ia a tu olo su se potu fai e matu haru ana wo se te uku ma le department pa le leia ma wo uma mea a e fatu el mato io e mato department
0: o yeah. Oe ne urua i pacifica sa fa pia ona pasia ma fa uina o se tangata se tulo e iai le poto fa pitoa lea a ia la e fa funga sa boa a si si le foil fale mai e pe si li atu rutai mi e te va ai ai le fisio na ilo le fo mai e lo no vinga la e te le matafa i oi ma le roll le physio i lo i le tau mu fainga i a malo si lo ma i ma lo ngase ngase
1: si la ma i
0: ai a
1: o le
0: sau no
1: o le faftai o le sime o maana ia no ua set up la mato o le sime o nai ma i a o le mea e alunga o le mene o le relationship
0: o le va
1: relationship ma fō mai ma teine fō mai ma i se baba aia sa masani nalun ma tu pasi o fai atu i a latu e a te a mai ni nurse se te onua ma mai ma orderly se te onua ma te o e ave tato mai i rato wheelchairs ave se pasi ma te o e tafa fao le il bitch Ya, o isi nā mea na mātou whaia. Mā nā ia lava mā tā whaonga. Ioi.
0: Ia wai le mā sari tātou e o tā whao whapena.
1: Ioi. A lui le aso a mai mātou lunch, mātou mea. Se mā nā ia se a. Ne mātou. Ia.
0: Mā lo.
1: Tā whaonga le beach. Tātou i fo i mai. Ioi. Tā mā nā ia lava. Ia. wa ma ma to fo mai la New Zealand no ma fo mai New Zealand sa le te mitonu ala wa yele te ne ela to e take over
0: eh
1: o isa fa fo mai i Dunedin o isa
0: yeah.
1: the next person in ana lu Dunedin e su su
0: eh
1: o io e o lo na ingo o na Viali I think the my no
0: Elena Tali
1: Elena Viali
0: Elena Tali.
1: Elena Tali.
0: Ah.
1: Elena Tali. Yeah. That's right. Yeah. Elena Tali. Mm-hmm. Yeah. Elena Tali. Oh, yeah, lana to yeah. Ma ngai. So yeah, one set up. Ma me mo na ya
0: tauna. Sa lava. Yeah. Ma lo sa ili. Ma lo. I to tell you Marola in New Zealand. Yeah, ole lu afel was fulu. Yeah, pe ona fa fonga sa mor pepo. Fam talanga. Ana mana ia ai e malo New Zealand. Lau tau tuo, tau tua, wa tuu matie. Ia, perewa e sau noa, ili tau mawhai e sa ili, tau le aini resources sa moa. E fo i mai lola e ngā lue lo mara Pasifika. O le ala se ata, nā taimu.
1: Wa, on fo i mai la e New Zealand, o fa pea. O na fai pea lava leo la physiotherapy, a.
0: Mana, e.
1: Ai, a le taimu o fai ngā lue ngā le physiotherapy. I may say National Women's.
0: Eh.
1: A lot will complain my, yeah, for my.
0: Eh.
1: For my. But I say, I'll admit what do I say, I'll my, or leo my, or that pregnant mothers are.
0: Eh.
1: Ile fale my, ile clinic.
0: Eh.
1: But we're too late, a lot of them. They're too sick.
0: Oh.
1: So the town of Aya, a GP, general practice, a lack of GPs, ikutua.
0: It's a little tina pacifica.
1: Eu fui tu lei aí. O mato é Samoa. Ele é animato GPs.
0: É o fale mai.
1: É o fale mai. O lá foi o fale mai até. O le una o mai uma lá vai ele emergency department. O tumo.
0: A
1: certa uma vai lá tu for mai. O vai ser ele ni for mai. Eu disse na mato ngalo ainda na fai. Ole tau mawhai i eilo e tata ngata.
0: Mani.
1: E o IGPs, matu i e o enroll i TPs, whapena. Asa e o nai mea whapena uma.
0: Tā lofa.
1: E whainga tā leo langa o tata ngata.
0: Mani.
1: E leo mai nei. E le iei ni services of o...
0: Te o leo wa tele nei.
1: Mm. O mai, a leo nei wa tele wa mwhai, i oe.
0: Ele vai tau nao, ma le sunga pali, se misi mai ai. Ah, ele vai tau nao o tō, ah.
1: O ia le nā, o ia na huai. O ana pauna ole GP Samoa, o Pacific, a whai lana clinic.
0: Yeah.
1: Ioi, ele vai tau mil nā.
0: Yeah.
1: Ioi.
0: Te le so soan.
1: O matu ila ele North Health, o inasa, o le matu ngā luenga te tonu. Le tau mawhaifo ile lewa ai. O hani awa noa o loo i o, e mawhaina mato, whai yese mato application in funds mo tato.
0: Mata, ia.
1: E tasi le mea o le soswane whaatū lato.
0: Eh.
1: Ai tatau fo ina maua ni resources, e whai e lato ngā luenga. Ioi. Ia o.
0: Tālo whai.
1: Ioi. Ioi. Me tenala, e tau mawhai lava ina ia.
0: Ioi. Tau amata mata ina. Ah. Ile nā mai tau. Ia. O mai loa, ne vaenga lea o tina. O mawaina i pepa o whamtalanga. Sa e a wai. Ile fatu wina lea o le mafutanga lea tina. Leo o mai a nei. Walau ilo i New Zealand. Le Pasifika.
1: Oka, oka. Ma losi tele. Na mata ele tina o ele tino Paddy Walker.
0: Mali e.
1: O ele na male teine malana wo mai Rarotonga.
0: Eh.
1: I think o Denise Reed ki mana tua ingora to lua. O la uala le na na val au mai ia mātou nei. I tina nei i au kilani.
0: Eh.
1: E mateo mai, e tala tala noa.
0: Yeah.
1: E whawhewhea ona whaatū le nei.
0: E mana ia.
1: Ioe. Ia, o inana amata mai ai.
0: Yeah.
1: Tō te leiale, se o mateo na iei le. Wai taimina, patulo ya amata elena faya ma ma losi aukilani paso solo toile e a Wellington paso solo toile no one me le voy nei o ma losi lava ma losi ya a wo my for ya ya tene tene ti laiti
0: yo
1: a so slightly a wifi a wireless so so for ya lato volato wa oma yo o ma nei ya lava
0: O mā tau o sirafia e Samoa whafonga mai foi i le tele foi o le tau mwhai o i la tau o lo i aitu tonu i a mesi o ava noa o lo tā pena mo isi ta mai tai a mā lo lava le le fina finau o le a la sau sirasila wa a fua o le na e matanga lue i le ono se fulu a le i o le fitz fulu le whafainga tā o nawa i tau Ao lea ua soo ni usila atoa i providers. Lea ua soo ni usila atoa i sosuani tau Pasifika. Ola, fafifia ina oe lau sila sila ma mai moa.
1: Oka.
0: I neva aenga.
1: Ma nei alava, ma nei o ma lolosi o mau lele o mau tupis nisi, a. Ai tasi lava le mea tate po te
0: Yeah.
1: Uteva aia pe i ai. A waini o wha tupi sini silvai taimina al malo.
0: Mali.
1: E pe fu ili le fai ma e compete tangata
0: yeah.
1: more resources. A.
0: Ioi.
1: O wha pena ai fu ila ta to providers. O compete fu ila to more resources.
0: Mm.
1: E set up fu ili le system. E compete. A ta tele ifi e fia la ili na.
0: Yeah.
1: Nos te mana o e compete ma ma ma isi a ma isi
0: yeah
1: talangi ma isi you know ma isi
0: e tau wā ma i ava noa ia
1: tau wā ioe ioe
0: ia atu wai la tātou ua ese mea
1: a te li mana o ia lātou e tau wā ma lātou lava a mai te mantua Ta tau ana fe so soni iai, a wā iai isi o mālosi ma tele la tau resources.
0: Māre.
1: A iai isi e la iti na isi a la iti a meisi a community ones. Foi nane a small resources. Ia, ta tau ana fe so soni fo i lele, fa pena a fai o lele la tau. Ia, fe so soni isi ba inga na ele o. Ele o tele ni la tau resources. Ma e manatua. There's a limited ele itatu workforce. Pacifica.
0: Ele fatu salia.
1: Yoi.
0: Toititi.
1: Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya.
0: Ya.
1: Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Po e tau mawhaina ap e se mai si tatou ta ngata whainga luenga. Mai mō la tau. Ai men ta tau na whai. Oli whai se awala ina ia tala no ai pe a wale whawhewhea na whai. You know, they can a mai se se e whainga luenga i mō se fia tau sa ngai fso soani ia la tau pe wha you know
0: Sa wale lero fina ngaro. Ma nai atere lau fina ngalo lea wa sau no ai lau fionga le tamaita e fō mai tō wha manino. Ia wai, e fiu e tau wā, ia o nā fe ai nā i lale mea o la maua. Pe o mele ia i nei tau tala male ava. O nā o lea e tau wā wha pisi nisi. Ai sa tau nā, pe o nā sau no. No fo i lalo, wha soa, ia ma fai se por kalame. A la tu vai aso le fo mai west ya le si vai aso sau saf ya matu langa fa pena pe ona ya i fo mai na vai chau le na so i fu ane so si vi ya
1: yo e ma ele le ya le tau wi vi fa pena but you know against the big guys
0: yeah
1: I will have ese mai motato you know we need to work together
0: yeah one lucy sibili le atato
1: Ioi.
0: O le asto na ile ntua na i. Lea na whaia ile sauninga aloa ia. I to tonu o le Dunedin Town Centre.
1: Yeah.
0: Le matango fio le whaunga. Lea na whapeo na e amana ia aila o fionga. ai mai se ai o e foi lena e sau noa e le sau noa nga au tu o ane la ngona na o ya oi
1: oi overcome
0: e
1: oi o telele o
0: ya malo
1: o Iwe, wale iya ilawa su umanatu fapea ole a au maya tia ole na fa'ilong. Fapea la va'u na u amai le tusi. Ai po u amai se se. Ele universite.
0: Ine walong umai iwe?
1: Iwe, walong umai u fapea. O ya isi se ngo ya se tau ya se. O yesu na ingo fapea na ale u amai ya tia.
0: Tia lo fai.
1: Iwe, amai ya. Tia ilawa uwa. Yeah. I fa silia tu ye a fa mai le ole.
0: Yeah.
1: Ye ole tu si moa, ye we. Ah, na ia lava.
0: E lua.
1: Yeah, wo.
0: Wo mam tu ai. O te loa ele a chose se fulu o alo sa moa tai naner pasifika wa. Wa usia le a fa alo alo mawalunga. Universite New Zealand. Yeah. Na ole la fionga ya me se foi le viu papa Annandale le foi se tasi foi te mali se ato ngaru lui ia o fa peo na ausia le a fa lo longa ma longa universite inu si la ato ia e mo mole so ile ma to fa malo o fa malo le fa ia e a to nu fa malo le final ua ngale leile atua i lou soifua tau mawhai, ma lou soifua tau tua. Ua e si i sa moa i lunga o le maa sa lafa pe o lea up. Ua e fatu ma ti e ala i lau au aunanga. Ua e au sia foi le tele o fai longa tau aloa. Se ua ma eu lava lau sa sa ma alole tau tua. Matala ole ase tala si ana yo matu e fai ati ati o epe ana fa pe o la so ifu mai.
1: Tunu le a o fia fia tele ma vi ia le atua.
0: Vali e.
1: La ole ole a la fia fia tele a un fa pe vi si il fa feta ile tatu tu mai le langi. Ono uia. O ia na esa wai le posto mal malosi mal neime a wai le me fai no fai neime to tas.
0: Mali.
1: Polisina me a uma seu team. Mas te fai la val mato lotu. E lo ofisa. E ta é uma.
0: Mali.
1: Ai, mas se te afa te bo bo fai na tani me a ola bo a va tur mato po pauso la la o fai mai a to no matele ma oni resources a. Ya, o fai ta to ta to ta talo.
0: Eh.
1: Tu le tu le. Ta talo le li po le alto no io e.
0: Mali.
1: Ole, ole, yeah. Ole, faina faye matos in there without that. Yeah. Without the lawful after my lunch.
0: Alo. Fa fitai sao noa. Fa fonga sa moa. Yeah. Ile mata ngofio. Ola ufa so mai. Le tamau a inga. Ola ufa pea ona momoli mai. Yeah. Ele ngata faya ea mo sa moa. Yeah. Ai fa pea foile a ingo siu tinai niwe. Olo se tau tala maleava olo fa peona fa fonga mta po e fa le verso le nei fa uai ia ai na mo mai se fa tala nga stasio tanga o tamali i tanide e mana tua se tu a fa mai e urusina sina pai pai ia ai utai pe olo wa o le wai ai nei se tu lo a mai sa vali mai mo to tu e tau ia pia to sa vali atu
1: Ioe.
0: E te mana tua.
1: Ioe. O te mana tua lava na aso, ioe.
0: Ioe.
1: Siu te maa, ioe. Te mana tua lava. Awa. Oh. Ia. Ta maa sani lava mātou.
0: Ia.
1: I tangata yo mai la mātou. I tangata mamai. Ia.
0: Ia.
1: Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia.
0: Ia.
1: Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia.
0: E
1: o mai le matu no nofo a ave la tu a te ngate i fale mai
0: e ne le fai
1: mofi e la tu no i ai i a oisi mai e o mai le fale fa pe o matu o le matu fale o le o le o le o le
0: fale mai i o tato una
1: a
0: o tato wanga nula i i
1: Yo, tapena, masa ni ya. Le nala lo te manatu. Tapena fo ifa ingo me ina ni sila.
0: Ya.
1: Yo, tapena sa te wan ta tu te ma fai fo lele. If so funny tapena.
0: Mali e.
1: Yo. Ah, fo mai ya. Te masa ni ai. Ilo. Au te lai titi, te manatua lava. A sausina tina e whaafesili mai na e mea mo si ana tamateine la o maolo nā vanoa e nurse.
0: Yeah.
1: E nurse. Ia sa ili mai na e mea e mō lato e mō meo a vātu le ava le e afuma.
0: Yeah.
1: E nā mō mai. E nā. Te mana tua lava o whato o tina. Ai se hae mea ave. Ave e se umai tatu. Tatu mea mana ia. Ai tu umai me mata. Me tu ai e whaangai maa tonga ta mai ti a. Mai tu tina. Ni ai. Au e popole fua e sa waso.
0: Kai mana ia.
1: Nei mana o mea nai nei tangata mo la to. Ia. Ta te li maa lama lama lele ai nā vai teimi. Ai ei lawe lo te uru ta se mana tua. Ia me wha pena ai so swani. A whai mai oni me so swani tangata au mai sa ili. Mai se tupe te so swani ia ai. E atone le toi mo mai le tupe mai a lato o le ese lato le mawhai a lato ai toi wha afo i mai lawa i neo lai mai le wha ato anga a
0: nana
1: e mai talo e mai umu me wha pena e so I always remember that you yeah. always get it back it is never in the same way probably
0: yeah
1: but you
0: yeah.
1: always get it back a
0: mani
1: yo e
0: o le whale a onga le a lea e na wha pena mai lo soifua Ia, lea ua whapea ona ua tufitau whaoai i a Pasifika i New Zealand lau au au nanga. Ia, whailo leo whatau waa masui or ma waa se lua nea fiafi ma rifutalainga au matangia e mai se fo e tāpua inga Samoa. Pumoli atu ela mātou whaafutai. Ia, mara mātou whamanuia. Ia alofangia lea tua foa i atu pea le maalosi. Ma le fia fia wai mātau atu pea. Ia, olo e fau fau tua lava i mtanga luenga o soifua mā lolo ina. Ai, meisia ni mtanga luenga o physiotherapy.
1: Physiotherapy, ioi.
0: Ole asa ufasa mo o physiotherapy.
1: Ai, lua. Tele, o tele, if. Tele, lua.
0: Ia, wale.
1: Malu, si, ao, e fa malu si tino.
0: Ol fo mai o tau si o tino.
1: Fo mai o le o tau si o tino. Ioi.
0: Ia wa mea nao le exercise. Ia e o lua ma. Ma le wha scientist.
1: Ioi. A wa e o lo manatu o le o le mea tele a tangata e whainga luenga e whale mai.
0: Ia.
1: O se ase ngā luenga po oi o le fō mai, po oi o le nurse, po oi o le physio, po o lau tō ma whai lava, i na ia toi wha afoi le nā tangata, le nā mai, i le mea na iei mua mua.
0: I e mālosi.
1: Ah, e mālosi. Mālosi lona tino, ma lona mā whau whau, ma mea uma, i toi wha apea sa luesi mali ngā luenga, ah, wale mi whain whai ngā luenga ono ni.
0: Ia.
1: Wanua.
0: Ia.
1: Wanua.
0: Anaya.
1: Ia. Po le ale me alfo ma efa ia e stitch up. Ai longa vai mo po le nurse foi. A oe fo il physiotherapy. O le o tau u malaba. Tau te tau ma fai na i tau fa a fo in le nga tangata. I le mena i e mua mua.
0: Ma anaya.
1: Ale i manu. I oe fa pena.
0: O le anava tau ave la na fa ale au fisio. Ma anaya.
1: Ioi. Ya ai te te wana pa nga ruenga fa tasi.
0: Ya, mana ya, mar fo mai le
1: tio. Ele foi anga tasi, ele pa nga ele ma fa le fisio na ona ya. Ya o to fisio so ni fa fo il tanga tele mena ye mo mo a. Ele fa fo pol fo mai pol le nes. O fa nga ruenga uma fa tasi, to fo tanga te malona lana pito e fa ya nga ele. To fa fo ino ne tanga tele mena ye mo mo. Lo na lo.
0: Ia, o mai la le fai ungo ta por kalami. Ile mata ngō fia o lau fa soa lea. Ah, ia wā o e se, o le na mua i malai. Ia, i rea foi au au nanga ta ua. Ile ngata mō Samoa, al Pasifika. To e mō mōlea tua ile mata ufa aftai, tai fa ea ea atunu. Ia vi ia le li i lo soifua. Ia, fa aftai fo i o ainga. ia mai lato uma sa fa pea na fa soa ia e se si va en o fisa no ai se usu atu ma pese ba o matangi
1: ia na na fifa fa ia tu lava mo leva no o tu mai
0: ta se a o
1: te fa ma o lalo atu lava o o te fa pese se se upu
0: Awa,
1: ia. Langa na fai atu ele fetau i fai pena, fai mole. Ia.
0: Tasi ai fai
1: atu. Mole ava noa.
0: Lau fionga e fō mai o tō whamanino. Lau fionga i le matua o faiva. O le fō mai fai pitoa. A wale tausia o le tino malosi. O le physiotherapist. The first Pacifica e a New Zealand atoa. Wow.

e ole va tele mar fa lo alo fa ta lo fa toi po ye tele sa mo mo fer ma fu ta mai ni ye fiafi ye fiafi le stofi aso lo su mo fitu ma sino au kuso e ta sa na e lua fe lo su mo leono lo tu o ona na yo sa ve ki komisa e di ta tu ma fu ta fo i e le pmn sa mo ri mo tu ta si pi ai e le la u de tio fa lo ngolo le fa mo ta si o lo te si mo lua ia vi ia le lii lo na le lei mo na lo fa so so mo tato ia lo mo pe al malosi ma so fu lo le pa io so tato to no o lo fa io ma fu to ina fo il tato bo kla me ne ia fi afi ia me nga tai ni usira nei e me se lava io kirani lo ma to au au na toi ia fa pe fo ini usira ato ia ni fo io lo ma fu ta mai i pe nga fa ilangi ia to no mau ia e me se fo io tato to pele o sa mo ia fa talo fa tu tato ala leonei pia men sa mo lima tau tasi pi ai tatu fa wau fo'i ya unanga se ya pa ya fo'i se itu lal ta yao mo mua tatu dia ili alofa maleanga leo tatu tuo tatu poklan masani ya masani yai tatu to fari uriu tatu te amatai ya fa solo fure ya tatu poklan misu fifiloi ya se ya uri ya fo'i stai miore ta yao ya fa yu fo'i le tatu ikayona tatu malolo e fo'i ya o amai ni yaso e amai nga ruenga mwhi au neiva yaso te toru sa mo se va yaso fa manu ina yare ma futa mai ulo tatu watua mai se fo iolo na angalei fa so so ili so ifuwa mwle olo ulo tatu watu luu ia unisi fo iolo o yei mauta ngase ngase fe lava o fa ta o toni hai ia talo lava ni ngangalei iho oturan fa maro longa ia nga fo i ia mai la au ma tu mai fa fo mai fa tau si mai ia e awala to ifuran fa malo longa mo si ta to tsu upu fe lava o fa fo ma yai yini si fo yulo fa ta to ria fo i o to lava ma ota mlawa ya ya le ya tu le tu o tu lo na au fa malo lo mo o to um ya me le pmn sa mo di to ta si nei ya ni si fo yulo fe ngai fa no no anga o no vala au pa ia le tu ya ni si fo i sa te tu o ta to malo te lo to sanga ya fa mai sia tu le nganga ore li taro la vaira no an fa ma fan fan na mal fa mai to yo o tu fo i bona fa mai senga mon fa ma fa fan ngai pa yo ta tu tu no mo se la vaira tu fe ngai fa no no nga on ol val a ole tu ia ai alo mai ta tu ta ta tu na pe se ia ia ta pe na mai mo ta tu to fa ri liu ta tu te ma futa i fo i ni yaso i ere li

tatu numero masani o vorsela o olimo tol chasi ya so pa fiona di lu melo to fa im ta upu tatu tol no ina ni fiafi o tangata sa ita lafu waili sheri de ala waru lole di ile ona tupe di masela ure na ita lafu ile si ana wo fai loya o le ufi fa tu de ile ale to ye mai na di masela fai loya alo fa tu si ave ye fa tu loya pe na isi fa mauri ngana ita lafu mai le fero le loya alo la fa tu si ave fa to to mi lo di ma fa na ita lafu ya la la ma fuang mai lo fi ngalo

0: to fare liu.
1: Alo fa.
0: Oi, ya sa no mai mat fuo, malo. Is se lo foi ta un ora uta, dire sa un ai. Ere
1: yo mai sa lo flow, fa ka. Ole. Ole, ole, ole fa fa pu pu ma ole, ole maka.
0: Mm.
1: Ya wai ele ya lule. Ne kama e fai ile lo ia e fai se keis.
0: Mm.
1: Ola nga le kama e fai e ko le an me kama fai.
0: I.
1: Ola respond mai la lo ia aga e fai se kusi e klei me ni mafi. Ola waka umai e lo ia e kama.
0: Mm.
1: Ele ma maura kai me fai e le keis e a hoi.
0: Ma le limo se la ukaara.
1: E nga lima se la ukaara.
0: I.
1: Ai te rea se la la la
0: la kusi e
1: adu wa sa unga kongi la la pili.
0: I. Sao.
1: E kusi ala ale fai e le lo ia e kama.
0: Ama sao ngelo u se me amo. Ele lo ya na eso so yo kaka le ara. Ah. Ku so mara ta. E wa lo ta ni eso so lo ya ale fo ni un ele eso so lo yo o ta ta le na.
1: Eh le ayo My mom came your case.
0: Mm.
1: I'll
0: record. Yeah, I've taken.

0: Ta lo
1: falava.
0: Ta mo le
1: un
0: au
1: ke
0: kongo ale lo ayu ka mlai valele. E ye singa
2: mai papa. Ma u tsara lu ngai tsu mlai valele. Emo. Oh ya, yeah. What's up?
0: Oi, oi, oi. Ya, oh si, tina le to fu angale tani mai, si ngai fa muina.
2: Ya,
0: ya,
2: what's that?

wa ai nga malu tina re tasi aso. Ono o i fwaile se manatu fape i ate ao. O sa o tusi nai rose tusi, o tu ui lungo le lau lau. Ai o o se atu mal fale. Ma ina ua taun o mailo tina ai le fale. Sa ia o maina la tusi. Ma o upu ia sa o tusi ai. Tina ea, o te manao i e te tongi ina mai e te au tukue mua o ngā i. O le sasa ina le vāo, e lima tāna. Lo utai ina mai o alala mo le tāwhi i asa uma, e whā tāna. O lo ufu ina o ipu i le tele o taimi, e tolu tāna. O lo utai ina lo tōta i tāia uma, e lua tāna. Mono te wino moe ngai tai au uma, e tā ala. Pane au whai,

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Te whātalo whātu Samoa e nei tae au fau. O le aso whareile, aso luas furuvalu au kuso, lua fe luas furuono. Alo maia, o tātou tala fau mai au vai whanua, a wala o whāsau songa. Tala mua, o le amatanga le māsina nei na whai aise sauninga e le investeo au kilani, a wale whāwhiloa i aloa i atu, i le lātou pule fau. Vice Chancellor Professor Nick Smith, mana matare sauninga mamalu, olona ulua iaso i lea tōwhinga, i le pōwhiri i le waipapa marae, i runga lava o lotoare universite. Sa awai le pa ia o tangasa whanua. Nati fatua matai tae mtanga ruenga isi ese sa awai fo ile pule o le universite AUT le fionga atoe surusulu professor Damon Salesa ma le pule le universite o Vitoli e Wellington o professor Bryony James o professor Nick Smith sa pule le universite o Vitoli e Wellington a o le toe tali umai au kilani ile ona tofinga fou ma o ia sa fau umai le universite au kilani sa avea foi ma pule le mtanga ruenga Rengo Insinia, Dean of Engineering, i tau sanga o tuanai, sa unora pule fōle Universite o Aukilani, Professor Nick Smith, o la mātou ngā luenga o ni taitai o Universite. O le whaafai le leina o se sio sio manga, e mwhai ai o na tū matie, le whaa te leina o le ata mai, a e maise le whaare le ia atili, o whai a onga ma ia si itia a o a onga. O lo tala sanga ina le awa unanga ele se tungi. Al fala po tonga ta ua le Counties Manukau Community Safety Patrol Trust. I au kilani po le mamalu o ngalulue mora sa o ngane mula o tele. Nifto soa ni tau tupe mani mea fai ngalurenga e siri atu. A wale lango lango ina la lato u fala po tonga. Ina ia fai fai ngofie ina la lato pito la au mora sa o ngane mula o le community la o tele. O lo ngalulue sui o le Counties Manukau Community Safety Patrol Trust Sei au Oliver Veau E mata i tuwinda Manipotia me tutupu i mga ala Ai mai se lava olif sosoani i leo leo I nei mga ala E tele soli tu la fonu Ai titi le au fai ngaluenga La taro sanga le vaenga o leo leo Le komiti falo to isfale O taro papa toe toe Mosef sosoani I le fontanga fale masina Al komiti le asolua o tuanai Fata si ei masui o le board Ai meise se li potina saunia Le sa tini si ni o leo leo ni sila O Nora Pouching Sa famtala ina ngā luenga Pamana o ngā leo leo E le se ngaluenga whai ngofie, ma e mana o mia e lato o tausia mātua ma sui o ainga o a fie le ngase ngase o dementia i ainga se fesosoani. O le nei mata upuna la ngai sa pini unoi, o le sui o le whala pumtonga ta ua o le malanga. Pe yona liputia mai le PMN News. Ta ue le ripoti sa feiloai unoi ma le manuewa local board i le ana fontanga farmasina i le astofi ua tuanai i luas fulu au kuso. Sao noi o noi sui o board e tele lui tau e le mwhai e le malanga o na sao nia whapea maisi vaenga uma le tau singa e na ia so longa re lei sa ia whaso atu le board le ana vatau o le malanga e mana o miele fso soani a wale langrango ina i lātou o na fau male vaia o ngase ngase o afia le ma fau fau Tala fai o se tala mai Amerika Samoa. O fasiri sila mai, ele au peristene sili o le kare sia Yesu Keriso le au paia o aso ngatai. Le aso mal polo kalame, o le tala ina aloa ia o le malu malu fau o le kare sia i pango pango Amerika Samoa. O le afaia se aso fapitoa mo le au fasalau mo le malu malu o pango pango Amerika Samoa. I le aso ngofua aso lua novema, lua afe lua sfuruono. So so ai ma si singa mo maro vala ulie la solua sa tolu novema oro vala ulie ma maru la tele e asi asi il maru maru mai la so fa novema e o atu il la solu sfurtasio novema e le a fiai a sa o le a pule fa maru maru elda quentin el cook o le corama a prestolo e to se furulua il fa paianga il la so sa a so sfurtolo tesema lua fe lo sfurono male a fa sa la winner sounding a fa pa ianga e fa la po tu tonga uma ile tu malo le malo malo pang pang o America Samoa ile pepe fa mtalanga cha u e fa pe e silia mars full fit wa fe on selau la u pa ia o aso nga tai mo la cho wa inga e America Samoa mai fe lo ai e fa po tu tonga po wa rota e fa su fa or cha sanga lu a fe suluiva na u wa e fa lo mai e le fa si e ina le nei malu malu fau mal nei ale a talaina mal a vele nei malu malu ma ulu wai malu malu mua mua ale e kalesia i Amerika Samoa o tato telefou ia tu fasia mfari wina telefou a walo si la fia manuia pe o Samoa tu fila unina kirifi alai radio 531 PI tasi o lua tasi lua famo
0: listen to 531 PI wherever you are on the iHeart Radio app